0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis daržovės nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Sutiko.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio 1 dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio 1 dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemos augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Jie leidžia auginti augalus be dirvožymio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožymis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. sezoną. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas. Jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
3: Utenos
1: radijas. Utenos radijas.

0: Thank you.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Napečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas ir angėlė.

0: Hyundai.
1: Kad Lotska, labų rytų šitų subatėlą su ankstyvųjų rytų, sveikina su jum laida Turek Rakundai. Prie ruparinės Lynas atsisėdys, apadabojus in kalendorių gali žmogus jau ir susbuntavat. Baigėsgi jau ir antras vasaras mėno liepa, vasaras viršūnė, pats šilčiausias gimėno. Dagi kvat, kaip Lotska, kaip dabar atsimenu, 1959 metais liepas 13 dienų Varėnai buvo užregistruota absoliučiai aukščiausia temperatūra, net 37 laipsniai šilumas. Ale liepa ir smarkiausių lyčių mėno, kas, kaip sakant, parodo, vat ir mūsų dabartinis gyvenimas. Dabokit, va, da 1980 metais liepas pirmų dienų Rokiškio rajone Sartų posti per 18 adinų prilyja 250 ml. Per pirmas tris adinas net 200 ml. Šito mėnesį dažniau ir ilgiau nei kitais griaudėja ir perkūnija. Iškrinta kruša, zroznės pridara, dažniau pūčia vakarai, tačiau rečiau būna smarkus vėjai. Liepas mėnesį paprastai jau būna inšylį ir vandenynas, ne tik tai sausuma. Dienų tik pradeda trumpėti, todėl vidutinė daugiametė šitą mėnesį temperatūra yra aukščiausia. Nori žmogus ar nenori, ale liepas mėno oras drėgnesnis negu gegužė. Ar birželį. Na, inšylusia žemės, inšyla ir oras, a šiltas oras kyla į viršų. Šitaip gir farmojas galingi lietaus kamaliniai debesys. Slinka takiam debesiui, stiprėja vėjas, žaiboja, perkūnija griaučia, pasipila liūtė su krušu, atu žmagelis apsiauni kaliošais ir eini tą liauną lungą, rozais net ir pastalų pasislapi. Kad tik perkūnija tavys neš, kaip sakant, mūčytų. Patys didžiausi krušas gabalai turi ketrakundai. Lietuva yra buvi kiaušinė nedyčia. Ne visą du giliūtys vienodai smarkės. Tam turigi visokias tenai, kaip sakant, ir dungaus piripėties. Ale ne apie piripėties dungaus, mes šindį turės marakundai. Šindįgi šventė ir ne bet kokia, ir viena nutenas krašti, ir kitą. Žmagelis nebežinai, kur pasduoti. Ar inoninės laiktę pakalnios, ar, kaip sakant, vižanos paminavo 610 metus jubiliejų miestelę ir pasbūti tenai. Kaip tai bebūtų, praeitą nedėlę apie pakalnius kalbėjau, tai šį kartą jau, kaip sakant, eisiu in vižanas. A vižanų seniūnijas gražumas, a, kaip sakant, taigi žmonių priimnumas pats didžiausias ir gražiausias. Žinokit, turėkit rakundai, kad kas untras galiu teniškis, natinai ir kylis ir navižanų tą kraštą, na katra gražiausia atšlaima. Seniūnijas teritorija yra ne 32 kaimai. Didesni kaimai tai yra šiaudinių, grybelių, vižanėlių, vižanų vienkiami. Seniūnijasgi kaimai Antakalnių kaimas, Atkočiškės, Ažūsenė kaimas, Ažuraičia, Bėdžių, Biliūnų, Čereškavietės, Dusinių, Galalių, Gaspariškių, Grybelių, Kaliekių, Kalinaukas, Karališkas, Kaulinyškė, Meldučių, Milaikių, Naujasadžia, Pašilių, Pašvinčių, Pauliukšių, Plaušų, Plaušų vienkiamis, Prakščių kaimas, Talnioniškė kaimas, Tarkų kaimas, Šeiminiškių kaimas, Šiaudinių, Vižanėlių, Vižanų miestelis, Vižanų vienkiamis ir Zabludavas kaimas, kad ranuaisi jau ir negrįši, myslių šitį. Aš žmogus Talkaunas, tai dėl tą šindį pakalbaisma apie Vižanas, apie Vižaniškių bendrijų Vižuona, netgi, kaip sakant, jau susparėtkavą ir iš pačią ankstyvą rytą, sakau, tu, žmagista, būksi prie telefoną ir šiandien aš tavį kalbinsiu. Taigi, Virginijus Lapšinskenį jau, kaip sakant, už nervų tumpiau ir ana pažadėja, kad, kaip saka, kai tik tai jau reikės, tai iš karto atsliepsiu ir paskalbėsime apie vižaniškius, apie vižanų darbus, apie visų seniūnijų, apie žmagelių darbštumų ir jų gerumų. Paslikit, daug rubrikų laukia visakių, kaip sakant, kaip vasarų ligotų širdį pataisyti, kaip rožės pridabotę patrovų pasidaryti ir visakių patarimų. Aš žinai, togi yra šlaimano vynas, kas dedas aplinkų tenų, viskų pareiktamosiu jums.

0: Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Atšlai mano vynas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
2: Sveiki, gyvičio, atšlai mano vynas, trumpai drutai prie ruparinės linas.
1: Atšlai mano vynas.
2: Vakas dėl to dedas mūsų pasvietėj. Liepa 16 dienų. Utenas rajonas savivaldybės kultūrą skyriaus vyriausiai specialistai, visų žinomai ir mylimai Zitai Mackevičienį, ažu nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui už bendraminiškumą stiprinimu, už asmeninį atsakomybį, kuriant kultūrinį ir dvasinį aplinkų, intiktas net sidabra garbė ženklas nešk savo šviesų ir tikėk. Kultūros ministerijos apdovanojimų intikė kultūros viceministrė Patricija Padarytė. Pasveikinus Zitelį kultūros ministrą Šarūną Biručią vardu. Zita Mackevičienė daug metų atidavus gimtą kraštą kultūros plėtrai sugebanti sutelkti bendruomenį, ingyvendinant reikšmingus kultūros projektus Aukštaitijos krašte ir Lietuvoje. Ana organizuoja tikslinės ekspedicijas, rozus su bendrautariais yra parengus ir išlaidus knygų kultūros ir meno tiemą. 2014 metais rozus su Tauragnu bendruomenį ingyvendina Lietuvos kultūros tarybas finansuojimą. Projektų Rytų Aukštaitijos etnografiniai kaimai. Avat dėl tą 2015 metais išlaista knyga Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slepiniai. Sveikinam.
1: Atšlai mano vynas.
2: Utenas krašta laikraštis Utenis da žie mūsų myslę paskatintų teniškius da mėti savo miestą rajoną istorijų. Tuo labiau, kad ir jubilėjinis šiesasgi padaina Utenai. 755 miestą gimtadienis artėja. Kožnų šeštadienį laikraščia Utenė skelbiama viktorina kviesdama uteniškius ir miestą svečius atsakyti indesėtką su Utenas kraštu susijusiu klausimu. Nestikėjagi, kaip sakant laikraštininkai, kad bus taks didelis azartas. Artiškų žmonių būrys. Tik toli gražu ne visiems pavykdavo ar teisingai atriktavote klausimus, ale netgi ani sakydavo, kad labai interesna ieškot atsakymų, surast visakių, kaip sakant, nebūtų faktų, pavardžių ir įvykių. Viktorinas nugalėtajų yra bezmerybė. Akelesni skaitytai jau turėjo insmint, kad labai daug apie Utenas rajonų ir patį miestų žina Jonas Riubas, Ramaldas Valančiūnas, Dirmų šeimyną, Lina Zabarskienė ir daugelis kitų smalsių Uteniškių. Pastaruoju čia esu dvi viktorinas iš Eilas laimėjo uteniškę Liudą Stonikienę.
1: Atšlai mano vynas.
2: Nu, aš šitom denom, Liepas 23-24, kaip sakant, jau Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai 610 metų. Tiek anastovi. Taigi 610 jubilėjus minavojimas ir Marijas Magdalietės atlaidai Vyžanos. Šventės programa prasidės šiandien Liepas 23 dienų. 16 valandų Vyžanų miestelė simbolė žalčias kultūras atidingimas. 17 valandų šventas mišės Žukraštiečius Vyžanų Švinta Jurgia bažnyčiai. 18 valandų 30 minučių Vyžanų miestelė 610 jubilėjus minavojimas Vyžanų kultūros centras saliai. Dėl tą 19 valandų 30 minučių Utenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvas pasirodys su vadovi Danatu Šeduikienį. Sutartinių gedauta jau grupelą sedauta vadovė Dalė Magilienė. Liaudiškas muzikas kapėlą Fortūną su vadovu Kazimieru Streiku. 21 valandų bus ir dainų. Pop grupė Degrantė iš Šiaulių atvažiuos su savo koncertu. 22 valandų Anatolijus Aleinikas koncertuos ir šaus dungun fejerverkai. 24 adynų, jau kaip sakant, kai kožnas jo eismegote, baigsis ir šventė. Šventės čia suveiks ir karikatūrų parada. Aikit pasijuokti. Ai, jau vat sekmadienį, Liepas 24 dienų, Marijas Magdalietės atlaidai. 11 valandų švežiom galvom einat visi šventas mišės Vyžanų Švinta Jurgia bažnyčiai. Taigi, va tokia va šventė laukia vyžaniškių.
1: Atšlai mano vynas.
2: Nu, Nu, a jau kitąjį mėnesį, lygiai vidury, rugpjūčio 15 dienų, artinas gečiesas, ketvirtų ros per žolinės, rugpjūčio 15 dienų, 14 adynų. Visiems susbėgt aš paliuos Viktorijas Jovarinę sadybą. Jau ketvirtus metus bus šventė. Paprasčiausia pasilgau arklę. Gera daryti šventį, kai name išaugintų produkcijų dalinas daug užpalių gaspadorių ir gaspadinių. Pinigų duoda Lietuvos kultūros ministerijos kultūros remimą fondas ir Utenas rajonas savivaldybė nepašykšti. Šventės pagrindinis akcentas yra žmonių, katrie turi arklius pasirodymas važiuojant ar raitom jojant. Bus momentas, kai jų arklę galą pabandyta žlipti ir tas katras nigdy taip aukštai nebuvo aš slypys. Atė katrie arklę davis bija, galą šokti ir dainuot grozų su Utenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvų. Su muzikontais iš Rokiškio rajoną Kreunų seniūnija su Utenas kraštą žmonių su negali kapėlų ukvačiai savo sveikatų galas išbandyti virvės traukimą, akmenę metimą, akės taiklumą tikrint su Utenas lunkininkų klubas. Mažesniam žiūrovam, kad nepasbostų dabot į tikrus arklius, bus mažna pajadinėti ir su dirbtiniais arkliokais. Pažaist visakių niekur kitur nematytų žaidimų. Dabus ir gaspadinių su šiltais košės pilnais su bliūdais bus mažna nuspirkti su kierku ir kitakių prie ūkio ir dėl mandrumą reikalingų daiktų. Žinioj, kad aktyviausi tie arklių turėtai, tiek visų siūlamų pramagų išbandytai gaus prizų ir davanų. Taigi aš paliuos inskūrys arklių mylėtojų klubas, aš vienių fanai laukia visų važiuotų raitų, pešių ir su pinigais ir be pinigų malonumų tikrai bus visakių.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Aliepagi taksai čiesas, kad va, kad ir vakargi, kaip sakant, per kūniją per Magdalienų, pranašauja būsia daug lietaus. Didelą rasą per oninės žada gražų orų rūkpjūtį. Pradėjo įraus šermūkšniai ankstyvų šaltų žiemų. Jei veversi čirena iki šventas anas, pavasarį išgirsma prie šventų Kazimerų. A jeigu čirena ir pa oninių, pavasarį išgirsma ir pa kazimerinių.

0: Kad nesvertų kvaraba.
1: Dėl to, kad nesvertų kvaraba, turėtų visas gaspadinės ir materiškės arčiau ateit prie rūparą. Pasgarsinti, širai klausyt, paišeliu pasižymėt ir viskų daryt, ko aš glasniai pasakysiu. Tapylė lygiai taip pat atriktavoja. Kas jau kas mielasės, ale vasarą jau insbėgėja, galima pamiršti žudarus batus ir insispirt in basanoškės. Ale dėl to nekožna galit apsiauti. Dėl kągi? Alegis ar matina savėtės tokiu avalinį vien dėl to, kadgi, kaip sakant, kulnaigi jūsų nedailus. Idealiu atveju sveiki pridaboti kulnai turi būti švilnų, švarūs ir minkšti ir, kaip sakant, nedraskite vyrą blauzdų. Deja, dažniausiai jų matyti akių depiektų, kaip nuospaudas ir žinioj suskeldė jūs odą. Kų daryti? Atva dėl to jūs negalit apsiauti basanoškiam. Avat ir visakių švinčių pilna ironinės į nosės ir čiaipin švintoriaus lengviau vaikščiate, kaip sakant, atvirais batais. Taigi, paprastas, liaudiškas priemonė suskeldėjusiam kulnam riktavote. Jeigu problema nesusijus su medicinėm problemam, išgydyti suskeldėjusius kulnus gali padėti nemantrias liaudiškas priemonės. Dėl to paprasčiausias kapustas. Gerai, kaip sakant, iškaitinkit pėdas. Dėl to tombent indėkit sausai nuvalyti kulnus, patepkit juos lašiniais ir aptvarstykit kapustą lapu. Tokių procedūrų geriausia daryti prieš naktį. Tik dabokit, kad vyras otus būtų. Mat, lašinių ir kapustą kvapas jį gali, kaip sakant, nuonarų padaryti, kad atskūst norėtų. Suskilusius kulnus gerai gyda ir avižų košę su semenų aliejų. Išvirkit vandenį avižas, inpilkit nemažai semenų aliejus ir perdėkit šitų masį šiltų in du plastikinius maišiokus. Apsmaukit juos in kojų, in viršaus apsukit ką nors šiltų. Galit ir vilnonį punčiakų didesnį. Ir palikit dviem, trim adinam. Pata kojas nusmazgokit šiltų vandeniu ir nusausinkit minkštų abrūsų. Pa dviejų, trijų takių procedūrų kulnai ažgis ir tap švelnus kaip kudikėlę. Va, ku aš jum paturiu. Mielasias, čiesas, kaip sakant, šitai pasilgt ir gražiai grakščiai in švintoriaus eit su basanoškiam.
0: Kad nesvertų kvara.

0: atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Pasklausykit, kaip čia buvo. Vat anuočias. Sirga nabagas vyras, jau serga guli lovai temperatūra, nu žodžiu, netoli prie smirties. Da šiaip netaip, ingavys visas jėgas, anas ir klausio. Žmanas. Brangioji, saka, jeigu aš mirsiu, tai tu na bent kiek, saka, jau būsi liūdna dėl manys ar nebūsi. Aš žmona irgi neiškelma spirta. Žinioji, saka, brungusys, tugi žinai, kad aš verkiu dėl visokia ir visokia menknekia. Vat, kad nori. Tai taip vyras ir nesuprata. Ar anas menknekys, ar vis dėl ta žmona ją liūdės, jeigu nedogdį šaukštų padės.
0: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Tai va tokia mano meilas vasarą vyksta, žinokit. Liepas, gi, kaip sakant, gali daugybę švinčių, daugybę visakių asiemimų. Vienas iš jų, ką tik tai minavojau, gi, žinokit, vižanos reikėtų palaikti. 610 metų jau šitai vižanų bažnytėlai, a net gali ir visam miesteliui. Apie taigi jau pasiruošus, gi, kaip sakant, bigudžių susisukus Virginija Slapšinskienė anapus ragelę su manim gali pasisveikinti. Labų rytų, Virginija.
1: Labas rytas.
0: Nu, dėl to aš žinau, kad na pačią ankstyvą rytą tenai jau trankas, duodas, vižaniškiai visi, kaip sakant, lungus, valas, baltas piruankas, kabinas, žalinais bažnyčių pošia, ruošias gišvintei šindiai.
1: Taip, ruošias labai. Nes tokia didelė šventė mūsų miestelio, mūsų bažnyčios gražios, atsinaujinusios, kuri šviečia ant kalnelio dabar baltai. Kviečiame visus atvykti pas mus.
0: Aha, a tai kiekgi dabar metų, aš pravdu sakiau, kad 610.
1: Taip, nes mūsų bažnytėlė pastatyta 1406 metais.
0: Aha.
1: Taip, kad jau 600 metų, 10 metų sulaukėm jubiliejaus.
0: Nu tai daug vat vižaniškių, aš sakiau, kad jau kas antras galiu teniškis yra ir vižaniškis, tai ar pravdu pasakiau?
1: Tiesa, sakote, tiesa.
0: Aha, a Virginija, vat apie vižanas aš norėčiau paklausti, a kiekgi dabar tai žmagelių gyvena, kaipgi tenai vat, į kujus tenai veikia, aš tai pasdabojau, tai kad į daugybę švinčių, va ne per seniausią, Liepas 8-17 dienom, vyka baisiausias, gražiausias ir nastabiausias kultūrinis renginys Marijanas Veriovkina simpozijumas, vižanėlas, na.
1: Taip, mūsų miestelėje, kaip ir visur, mažėja gyventojų. Dabar gyvena virš 400, bet renginiais negalime skūstis. Jūs paminėjote tą gražų plenerą, kuris jau trečius metus vyko vižonėlėse, bet dailininkai gyveno vižonų vienkėmyje. Yra toks Maslausko stiklinukas, vadinamas verslininkas, kuris savo įkūręs kaimo sodybą ir jie ten gyveno. Tuose paveiksluose labai daug atsispindi tų tiesiog vižonų mūsų krašto gamta ir tą, ką pamatė dailininkai. Šiaip mūsų miestelėje tikrai vyksta tas gražios šventės. Mes turime tokią jau tradiciją joninės visada švęsti. Labai gražiai šiemet nauja mūsų kultūros namų koordinatorė labai gražiai surengė šventę. Mes padėjome, pasveikinome jonus, pavaišinome košę, ko nebūdavo dar kitais metais. Toks naujas kaip ir tradicija atsirado. Dabar ruošiamės kraštiečių susitikimui, kuris vyks šiandien. Tai 16 valandą bus atidengiamas vižonų miestelio simbolis žalčio skulptūra, kurią pastatė Vytautas Šemelis iš Drožė, o ąžuolą padovanojo verslininkas Vilius Šveckus. Labai daug prisidėjo statant šį mūsų simbolį ir miestelio gyventojai, verslininkas Kasparavičius, Diržys ir kiti miestelio gyventojai. Aišku, čia didžiausias toks didžiausias indėlis turbūt yra mūsų seniūno, kuris be galo rūpinosi, kad būtų laiku pastatytas šis mūsų gražus simbolis. Nes senasis žaltys, kuris buvo Henriko Rakausko ir Algirdo Indrašiaus kūrinys, jisai per tiek metų supuvo, nuvirto, o visiems vižoniškiams labai trūko šito simbolio.
0: A Virginija, noriu paklausti, ar tas žaltys toj pačioj vietoj bus, ar jau kitoj kur nors?
1: Taip, toj pačioj vietoj. Nu, truputį čiučiut pasistūmė, bet kas nežino, tiesiog net nepastebės. Toj pačioj, tai prašome 16 valandą, prie to žalčio, jo atidengimas vyks. 17 valandą bus šventos mišios už kraštiečius vižonų švento Jurgio bažnyčioje. Po to 18.30 bus Vyžuonų miestelio 610 metų jubiliejaus minėjimas Vyžuonų kultūros centro salėje. Tai čia kaip ir kiekvienais metais susirenka kraštiečiai, susirenka miestelio gyventojai, pasikalbam, pasidžiaugiam pasiektais rezultatais, pasiūlo mūsų kraštiečiai, kokias idėjas mums galėtume mes dar įgyvendinti. Mūsų savyveikininkai pakoncertuoja. Po šito gražaus pasikalbėjimo, pasisėdėjimo 19:30 Utenos kultūros centro istorinio šokio kolektyvo koncertas. Mes tikimės pamatyti gražius šokius. Šiam kolektyvui vadovauja Donatas Šeduikienė. Taip pat koncertuos sutartinių giedotojų grupės Jėdauta, vadovė Dalia Magilienė, liaudiškos muzikos kapela Fortūna, vadovas Kazimieras Streikus. Čia kaip ir mūsų kraštietis, mes jau gerai pažįstami, ne vieną kartą pas mus jis koncertavo. 21:00 koncertuoja pop grupė Degrantė iš Šiaulių atvyksta net. Laukiame labai. 22:00 kelio į žvaigždės 3 nugalėtojo Anatolijaus Oleinik koncertas. Šventės pabaigoje fejerverkai. Tai matote, kiek daug renginių. Tikrai važiuokite visi į Vyžuonas. Utena, ruoškit mašinas ir kad būtų pilnas kelias mašino ir visos suktų į Vyžuonas.
0: Tai jau būtinai Virginija atlaiksma, kiekgi čia, kaip sakant, ir peškom, ir šito dviračių taku atminsma ir visku čia atbūsma. A vat, Virginija, aš noriu paklausti, vat jūsų bendruomenė Vyžaniškių bendryje Vyžuona, tai kiekgi ana šitų narių turi, kokį jūs tai veikiat susirinkį?
1: Mūsų narių kaip ir nelabai daug, 30 tų tikriųjų narių, bet tokie, kad mums prijaučiantis ir visada dalyvaujantis, tai yra dauguma miestelio gyventojų. Mes negalim labai girtis, kad labai daug ką nuveikiam, bet 2013 metais mokykloje Vyžuonų mokyklos pagalba su Utenos rajono savivaldybės pagalba įsirengėme treniruoklių salę. Treniruoklių salė, aišku, daugiausia lanko jaunimas, mokiniai. Tikrai negalim atsidžiaugti šito įsirengtą salę treniruokliais. 2015 metais mes įsirengėme galutinai, tiesiog net įsirengėme, jinai buvo jau įrengta bendruomenės mūsų kambarys, patalpas, kaip jinai yra administracinėme pastate, antrame aukšte, tai, bet buvo jinai neapšildoma. Tai įsirengėme krosnelę, nusipirkome baldus. Čia visą, už visą tai turime padėkoti ir Utenos rajono vietos veiklos grupei, kuri mus tikrai rėmė, palaikė mūsų šitą projektą. Ir dabar turime kur susirinkti. Žiemos metu, kai šalta, pasikūrėmame tikrai labai malonu pabūti, įvykdyti įvairias edukacinės savo programas. Tai žaislų gaminimas, tai mezgimas. Pagal poreikius, kam ko reikia. O šiaip tai vykdome tokius ir mažučius kažkokius susirinkimus, projektėlius, tai su kultūros mūsų moterimis, su gyventojais pasikalbame visai, ko kam reikia.
0: Tai belieka tik tai pasidžiaugti jūsų bendrijų Vyžuona, nesgi, kaip sakant, žinau, kad jau tikrai esat darbštus, organizuojat visokius ir tradicinius, ir netradicinius susbėgimus. Ir vat, kaip sakėt, ir žaislus gaminat, ir mezgat, ir pasbūnat bendryje, ir šitaip sakant, savo miestelę dvasių palaikat, ir esat tas brandalys, katras sutelkė visų bendruomenį.
1: Taip, dar norėčiau labai pakviesti, kad ir visi atvyktų Liepos 24 dieną į Marijos Magdalietės atvaizdus.
0: Būtinai.
1: Jie vyks 11:00 mūsų bažnytėlėje. Po mišių šventų koncertuos Sudeikių kapela. ir tikrai bus linksma, pasibūsime, pasižmonėsime, atsigausime dvasiškai ir tikrai kviečiame, ponas Linai, atvykite pas mus.
0: Dėkavoju, dėkavoju, kaip sakant, da, aš ir angelių prigriepsiu. A, vat dėkojim dabar Virginija ir norim palinkėti, kad jūsų šitas pasirašymas nenueitų zanės labai netrukdau ir noriu pasidžiaugti ir būtinai da visus ir Virginijos vardu pakviesti šindį in Vyžanas. Vyžaniškių, kaip sakant, didžiulą šventę Vyžanų šventą Jurgę bažnyčiai 610 metų. Tuo pačiu gali ir jų miestelis minavoja tokį pat jubiliejų.
1: Taip, taip, taip, tokį patį, nes kito rašytinio šaltinio nėra, bet tie miesteliai tik šitas.
0: Tai dar rozu jūsų šventi ir gražiausias jum, kaip sakant, akimirkas belieka palinkėti.
1: Ačiū jums.
0: Sudieu.
1: Visa gera.
2: Laida Turė Krapinga pristato spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Patogios, mielos lietuvių.

0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Gražumas neišpasakytas ir pas nauja kurios anys gimatai rožių užsiveisiai kožna kumpa, prie kožna suspara vis ražynas. A kas jau kas? Nauja kurieva ir genutė saka, liepas darbi ražynį turi vis tik tai būti padaryta. Su kaitrom ir vietram lietum praužė birželis, einant pabaigų ir senovinys rožių žydėjimas. Taigi reikės šitų nuveikti ir su jom, ir labai, kaip sakant, minimaliai, tai taip nepergyvenkit. Kad tvarkingiau atrodytų ražynas, galim nurinkti anakų. Rūma nužydėjusių žiedlapius, nužydėjusių žiedynų nekarpykiam, anys ažaugins gražias uogas. Kai katra senominių ražynų ir rožių veislas artėjant rūdienių labai gražiai pasipašė raudano uoga, žiemų džiuginančiam ir paukščiokus. Senominių rožių vienų rožydinčių pažydėjimą nereikia tryštę, ale, kaip sakant, ražynų reikėtų šaravėti. Liepas mėnesį senobinės rožės pradeda sparčiai aukti. Jeigu ana smarkiai suvešė ir krūmas atrodo per kuplus, tinkamas šėsas jį ir apgenėti. Galima patrumpinti ar iškirpti nulinkusias šakas ir taip suformuoti norimų krūmą dydį ir plotų. Va, dėl ta visa senobinių rožių priedabojimas iki rūdienė, kai tais metas jas dinkti ir baigės. Taip, kad auginkit ne šitas mandras kokias veislas iš palenkijas, a geriau senobinės rožės. Mačiutėlas gitaida atriktavoja kokias anas gražias.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
1: Nežinau, kas čia pasdarė, ale žinokit, turiu, kaip sakant, bėdų. Vat, jūs paklaustat kokiu, aš jums širai ir atsakysiu. Mana Angelė bais valgni pasdarė. Valga pucija viskų, baigė visų, kaip sakant, jau ut podelį išluotę. Makaronai suvalgyta, bulba šviežias nukastas, supucitas, rūkšta penys ištriubitas, net ir lašiniokų tik skurelas belygi. Vat, aš jums, kaip sakant, galiu ir atsakyti, kad nalatinis persvalgymas dažna problema dėl katras priauga ant svaria, a dabar ir pupsi negali pajudėti namana. Šita, kaip sakant, Angelė. Jei net ir būnam sotus rozais negalima atsisakyti, dėl ta ir naminė piraga, katruona baisi mėgsta, a sėdėdama prie televizorių šitas pučkelas, ar kompiuterę suvalgam saujų riešutų ar kakių cukierkų. Norėdami tiksliai sužinot, kiekgi maistą reikia mūsų organizmui, turim skaičiuot kalorijas, a dėl ta anas skaičiuot nenori. Va, taigi nepastikėkit staigiai atsiradusių apetitų, turėkit šitų rakundai, asimerkit geriau, giliai kvėpkit ir, kaip sakant, pamyslikit, kiek esat alkani, ar čia vis dėlta nekaks nors velnia, kaip sakant, viliojimas. Dažnai su mysliai, kad reikia mūsų organizmui kelių patiekalų pietum, galim pakeisti geriausiai lengvų užkandžių arba pomidorų ir agurkų. Noras pripucit, privalgyt dažnai atsiranda ne dėl, kaip sakant, jau šitą tikrą alkę, ale dėl mūsų smegenųgi, kaip sakant, jau aš šitą pasklydimą. Taigi vos ne visą pasaulį šitie specialistai saka, jak pusryčiai yra pagrindinis valgymo česas. Pusryčiai turi būti sotus, subalansuoti organizmas aprūpinantis naudingą medžiagą. Nigdy nevalgykit prie pučkelą atvadinamą televizoriaus. Dažnai dabodami mėgstamų savo serialų ir dirbdami kokiu tik kompiuteriu, gali suvalgyti bais daug maistą. Vat, ir nuostalys bus, ir pilvas didelis. Dėl to patarim valgyti virtuvėje, sėdint prie stalo ir be jokias papildomas veiklas. Nu, apie valgymų būnant vienam, čia jau reikia atskirai kalbėti, nes aš mysliu, kai tik tai kur nors išeinu, Angelė iš karto spintę lašinkavoja. Valgyt patarimą vis dėl to su šeimu ar draugais. Jeigu valgys tad vieni, atsiras laisvės pojūtis, a todėl galit ir privalgyti, kaip sakant, kad net pilvas plyšt gali. Jeigu valgat vieni, reikia porcijų indėti lėkštį, a likusį maistų nunešti na stalą. Jeigu šitai padarys, tad jum pakaks suvalgyti ir tik tai tą, kas ir lėkštėj. Ir nereikės vėl ieškot dugnelę, kad atspjaut lašinę šmatelę. Va šitaip va.
0: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Virginia adata. Kriaučenkas Levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokui.
1: Levutė razumna materiškė, nors rozais kartais ir nukvanka. Aleva dėl ta, šitas jazamislas man patinka. Sakiau ir Angeliai liepsiu, ar tai iš paduškų kakių kapšų šitų, ar šiaip pasisiūt visakių maišiokų. Paklaustat, kūti galima prikišti, atsakysiu visakių žalių žalynų, kad kvepėtų gryčialą ir prie paduškas gali pasdėti ir sveikatai, kaip sakant, pamačyti. Šiandiegi bais populiaru aromatiniai maišiokai su kvapiom žalalam vadinami sašia. Jų nesunkiai galima pasdaryti ar patiem, taigi bais čia pigu ir pateikima, juk dažnai pastaika visakių prekių galiojama terminas, kuris pasbaigys, todėl aromatas greitai išsivadėja. A norint gerą rezultatą svarbu žinoti augalą rinkimą ir aromatinės žaliavas parašymą tik tai taisyklas. Reikia netingėti rinkti žalalas, svarbu ne vien oro sąlygas, ale ir vegetacijos šėsas. Svarbu tai, kad radienas metu bus rinkti džiavinti skirti augalai. Eterinių aliejų turintys augaliokai saulai aktyviai garina lakaisias medžiagas, todėl geriausia žaliavų ruošti ryti. Iš rozą nudžiuvus rasai. Nepatarima tą daryti esant drėgnam orui, nes dėl to tuomet žalą greitai sugenda. Lapus stiebus geriausia rinkti augalam, pradėjus žydėti ir visą žydėjimą laikotarpiu. Taigi prisidarykit visakių drabinių maišelių. Galit visakių prisivinėti karaliukų, pripuoštę ir prikišti džiavintų augaliokų. Arti bazilika, arti raudanėlė, šalavijas, napučia, mėtas nepatingėkit, kiečių, levandų, arti rožės žiedų. Galit visus atskirai, galit pamaišyti. Čia, kaip sakant, jau kaip jum ukvata ir kvapas patinka, taip ir pasdarykit, saka Levutė. Namai kvepės, a jeigu dar kokių paduškėlai padarystat su šitam žalalam, galvų pasdėstat, kvepostat kaip inšieną seniobiai pasmačių timegodavą. Bus šitaip.
0: Vyžinė adata. Kriaučenkas Levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokui.
1: Vat, mėlyjei, nenumaldomai baigęs čėsas, eina in pabaigų mūsų adina ir šito subatėlą jau taip pat nori atsisveikinti. Nors ir pats ankstyvas rytas, dėl to visiemgi labas rytas, kad re tik tai dabar insiungia ruparinį. Turėkit rakundai, kad šindi renginių bezmerybę. Va, Vyžaniškiai kviečia insau, Pakalniškiai insau. Tai katras na tą kraštą, tinai ir laikit. Amaž ir atvirkščiai, nu laikit svečios. Jeigu labai spitresat, tai ir tipas būstat, ir tinai nepasdidžiuostat. Šventės bus, dainų bus visakių, ir poniškų, ir, kaip sakant, savo kraštą. Taigi, apsilankykit, pasbūkit, ir Vyžanos katras mini, jau savo bažnytėlas 610 metų. Šintė yra oninėsgi, jau, kaip sakant, jau innosias pakalinios, žodžiu yra kas veikti. Būkit sveiki, drūti, nepamirškit ir mūsų. Kožnų subatėlas, rytų na 9 atina su jums. Sveikinas laida Turek Rakundai. Sudėjau, atsisveikinu iki kitą rozą.
2: Turek Rakundai.
0: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Turek

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

0: kuntai.
1: Kadlocka, labų rytų šito subatėlas, ankstyvųjų rytų, sveikina su jum laida Turek Rakundai. Prie ruparinės Linas atsisėdys, apadabojus in kalendorių gali žmogus jau ir susbuntavat. Baigės gyjau ir undras vasaras mėno liepa, vasaras viršūnė, pas šilčiausias gimėno. Dagi kvat, kaip Locka, kaip dabar atsimenu, 1959 metais liepas 13 dienų Arenai buvo užregistruota absoliučiai aukščiausia temperatūra, net 37 laipsniai šilumas. Ale Liepa ir smarkiausių lyčių mėno, kas, kaip sakant, parodo, vat ir mūsų dabartinis gyvenimas. Dabokit, va, da 1980 metais Liepas pirmų dienų Rokiškio rajone Sartų posti per 18 adinų prilyja 250 ml. Per pirmas tris adinas net 200 ml. Šito mėnesį dažniau ir ilgiau nei kitais griaudėja ir perkūnija. Iškrinta kruša, zroznės pridara, dažniau pūčia vakarai, tačiau rečiau būna smarkus vėjai. Liepas mėnesį paprastai jau būna inšyli ir vandenynas, ne tik tai sausuma. Dienų tik pradeda trumpėti, todėl vidutinė daugiametė šitą mėnesį temperatūra yra aukščiausia. Nori žmogus ar nenori, ale Liepas mėno auras drėgnesnis negu gegu ar birželį. Na, inšylusia žemės, inšyla ir oras, a šiltas oras kyla į viršų. Šiai taip gir farmojas galingi lietaus kamaliniai debesys. Slinka takiam debesui, stiprėja vėjas, žaiboja, perkūnija greučia, pasipila liūtis su krušu, atu žmagelis apsiauni kaliošais ir eini tą liūną lungą. Rozais net ir pastalų pasislapi. Kad tik perkūnija tą vis neš, kaip sakant, mūčytų. Patys didžiausi krušas gabalai turai ketrakundai. Lietuva yra buvi kiaušinė nedyčia. Ne visadu giliūtis vienodai smarkės. Tam turigi visokias tenai, kaip sakant, ir dungaus piripėties. Ale ne apie piripėties dungaus, mes šindiai turai smarakundai. Šindiai šventė ir ne bet kokia, ir viena nutenas kraštai, ir kita. Žmagelis nebežinai, kur pasduoti. Ar inoninės laiktę pakalnios, ar, kaip sakant, vižanos paminavo 610 metus jubiliejų miestelę ir pasbūti tinai. Kaip tai bebūdus, praeitą nedėlę apie pakalnius kalbėjau, tai šį kartą jau, kaip sakant, eisiu in vižanas. A vižanų seniūnijas gražumas, a, kaip sakant, taigi žmonių priimnumas pats didžiausias ir gražiausias. Žinokit, turėkit rakundai, kad kas suntras galiu teniškis, na, tenai ir kylis ir na vižanų tą kraštą, na katra gražiausia atšlaima. Seniūnijas teritorija yra ne 32 kaimai. Didesni kaimai tai yra šiaudinių, grybelių, vižanėlių, vižanų vienkiamai. Seniūnijasgi kaimai Antakalnių kaimas, Atkočiškės, Ažūsenė kaimas, Ažuraičia, Bėdžių, Biliūnų, Čereškavietės, Dusinių, Galalių, Gaspariškių, Grybelių, Kaliekių, Kalinaukas, Karališkas, Kauliniškė, Meldučių, Milaikių, Naujasadžia, Pašilių, Pašvinčių, Pauliukšių, Plaušų, Plaušų vienkiamis, Prakščių kaimas, Talnioniškė kaimas, Tarkų kaimas, Šeiminiškių kaimas, Šiaudinių, Vižanėlių, Vižanų miestelis, Vižanų vienkiamis ir Zabludavas kaimas, kad ranuaisi jau ir negrįši, myslių šitį. Aš žmogus Talkaunas, tai dėl tą šindį pakalbaisma apie Vižanas, apie Vižaniškių bendrijų Vižuona, netgi, kaip sakant, jau susparėtkavą ir iš pačią ankstyvą rytą, sakau, tu, žmagista, būksi prie telefoną ir šiandien aš tavį kalbinsiu. Taigi, Virginijus Lapšinskenį jau, kaip sakant, už nervų tumpiau ir ana pažadėja, kad, kaip sako, kai tik tai jau reikės, tai iš karto atsiliepsiu ir paskalbėsime apie vižaniškius, apie vižanų darbus, apie visų seniūnijų, apie žmagelių darbštumų ir jų gerumų. Paslikit, daug rubrikų laukia visakių, kaip sakant, kaip vasarų ligotų širdį pataisyti, kaip rožės pridabotę patrovų pasdaryti ir visakių patarimų. Aš žinau, to gira šlaimana vynas, kas dedas aplinkų tenų, viskų pareiktamosiu jums.

0: Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
2: Sveiki, gyvičio atšlaima navynas, trumpai drutai prie Europarinės linas.
1: Atšlaima navynas.
2: Vakas delta dedas mūsų pasvietėj. Liepa 16 dienų. Utenas rajono savivaldybės kultūrą skyriaus vyriausiai specialistai, visų žinomai ir mylimai Zitai Mackevičiani, ažu nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui už bendraminiškumą stiprinimu, už asmeninį atsakomybį, kuriant kultūrinį ir dvasinį aplinkų, įteiktas net sidabra garbė ženklas nešk savo šviesų ir tikėk. Kultūros ministerijos apdovanojimų įteikia kultūros viceministrė Patricija Paderytė. Pasveikinus Zitelį kultūros ministrą Šarūną Biručią vardu. Zita Mackevičienė daug metų atidavus gimtą kraštą kultūros plėtrai sugebantį sutelkt bendruomenį, įgyvendinant reikšmingus kultūros projektus Aukštaitijos krašte ir Lietuvoje. Ana organizuoja tikslinės ekspedicijas, rozus su bendrautariais yra parengus ir išlaidus knygų kultūros ir meno tiemą. 2014 metais rozus su Tauragnu bendruomenį įgyvendina Lietuvos kultūros tarybas finansuojant. Projektų. Rytų Aukštaitijos etnografiniai kaimai. Avat dėl ta 2015 metais išlaista knyga Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slepiniai. Sveikinam.
1: Atšlaima navynas.
2: Utenas krašta laikraštys Utenys da žiemų su myslę paskatintų teniškius da mėti savo miestą rajoną istorijų. Tuo labiau, kad ir jubilėjinis šiesasgi padaina Utenai. 755 miestą gimtadienys artėja. Kožnų šeštadienį laikraščia Utenė skelbiama viktorina kviesdama uteniškius ir miestą svečius atsakyti indesėtką su Utenas kraštu susijusiu klausimu. Nestikėjagi, kaip sakant laikraštininkai, kad bus taks didelis azartas. Artiškų žmonių būrys. Tik toli gražu ne visiems pavykdavo ar teisingai atriktavote klausimus, ale netgi anys sakydavo, kad labai interesna ieškot atsakymų, surasti visakių, kaip sakant, nebūtų faktų, pavardžių ir įvykių. Viktorinas nugalėtajų yra bezmerybė. Akelesni skaitytai jau turėjo insmint, kad labai daug apie Utenas rajonų ir patį miestų žina Jonas Riubas, Ramaldas Valančiūnas, Dirmų šeimyną, Lina Zabarskienė ir daugelis kitų smalsių Teniškių. Pastaruoju čia esu dvi viktorinas iš Eilas laimėjo Uteniškę Liudą Stonikienę.
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, aš šitom denom, Liepas 23-24, kaip sakant, jau Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai 610 metų. Tiek anastovi. Taigi 610 jubilėjus minavojimas ir Marijas Magdalietės atlaidai Vyžanos. Šventės programa prasidė šiandien Liepas 23 dienom. 16 valandų Vyžanų miestelė simbolė žalčias kultūras atidingimas. 17 valandų švintas mišės Žukraštiečius Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai. 18 valandų 30 minučių Vyžanų miestelė 610 jubilėjus minavojimas Vyžanų kultūros centras saliai. Dėl ta 19 valandų 30 minučių Utenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvas pasirodys su vadovi Danatu Šeduikienį. Sutartinių gedauta jau grupelą sedauta vadovė Dalė Magilienė. Liaudiškas muzikas kapėlą Fortūną su vadovu Kazimieru Streiku. 21 valandų bus ir dainų. Pop grupė Degrantė iš Šiaulių atvažiuos su savo koncertu. 22 valandų Anatolijus Aleinikas koncertuos ir šaus dungun fejerverkai. 24 adynų, jau kaip sakant, kai kožnas jo eismegote, baigsis ir šventė. Šventės čia suveiks ir karikatūrų parada. Aikit pasijuokti. Ai jau vat sekmadienį, Liepas 24 dienų, Marijas Magdalietės atlaidai. 11 valandų švežiom galvom einat visi šventas mišės Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai. Taigi, va tokia va šventė laukia Vyžaniškių.
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, a jau kitą mėnesį, lygiai vidurį, rugpjūčio 15 dienų, artinas gičiasas. ketvirtūros per žolinės. Rūpjūčio 15 dienų 14 adynų. Visiems susbėgt aš paliuos Viktoriją Siovarinę sadybą. Jau ketvirtus metus bus šventė. Paprasčiausia pasilgau arklę. Gera daryti šventį, kai name išaugintų produkcijų dalinas daug užpalių gaspadorių ir gaspadinių. Pinigų duoda Lietuvos kultūros ministerijos kultūros remimą fondas ir Utenas rajonas savivaldybė nepašykšti. Šventės pagrindinis akcentas yra žmonių, katrie turi arklius pasirodymas važiuojant ar raitom jojant. Bus momentas, kai jų narklę galą pabandyta žlipti ir tas katras nigdy taip aukštai nebuvo aš slypys. Atė katrie arklę davis bija, galą šokti ir dainuot grozų su Tenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvų. Su muzikontais iš Rokiškio rajoną Kreunų seniūnija su Tenas krašta žmonių su negali kapėlų ukvačiai savo sveikatų galas išbandyti virvės traukimą, akmenę metimą, akės taiklumą tikrint su Tenas lunkininkų klubas. Mažesniam žiūrovam, kad nepasbostų dabot į tikrus arklius, bus mažna pajadinėti ir su dirbtiniais arkliokais. Pažaist visakių niekur kitur nematytų žaidimų. Dabus ir gaspadinių su šiltais košės pilnais su bliūdais bus mažna nuspirkti su kierku ir kitakių prie ūkio ir dėl mandrumą reikalingų daiktų. Žinioj, kad aktyviausi tie arklių turėtai tiek visų siūlamų pramagų išbandytai gaus prizų ir davanų. Taigi aš paliuos inskūrys arklių mylėtojų klubas, aš vienių fanai laukia visų važiuotų raitų, pešių ir su pinigais ir be pinigų malonumų tikrai bus visakių.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Aliepagi taksai čėsas, kad va, kad ir vakargi, kaip sakant, per kūniją per Magdalienų, pranašauja būsę daug lietaus. Didelą rasą per oninės žada gražų orų rūkpjūtį. Pradėjo įraus šermūkšnį ankstyvų šaltų žiemų. Jei veversi čirena iki šventas anas, pavasarį išgirsma prie šventų Kazimerų. A jeigu čirena ir pa oninių, pavasarį išgirsma ir pa Kazimerinių.

0: Kad nesvertų kvaraba.
1: Dėl to, kad nesvertų kvaraba, turėtų visas gaspadinės ir materiškės arčiau ateit prie rūparą. Pasgarsinti, širai klausyt, paišėliu pasižymėt ir visku daryt, kuo aš glasniai pasakysiu. Tapylė lygiai taip pat atriktavoja. Kas jau kas mielasės, ale vasarą jau insbėgėja, galima pamiršti žudarus batus ir insispirt in basanoškės. Ale dėl to nieko žina galit apsiauti. Dėl kągi?

0: žinoti. Jeigu problema nesusijus su medicinėm problemam, išgydyti suskeldėjusius kulnus gali padėti nemantrės liaudiškas priemonės. Dėl to paprasčiausias kapustas. Gerai, kaip sakant, iškaitinkit pėdas, dėl to tom bent indėkit sausai nuvalyti kulnus, patepkit juos lašiniais ir aptvarstykit kapustą lapu. Tokių procedūrų geriausia daryti prieš naktį. Tik dabokit, kad vyras sotus būtų, mat lašinių ir kapustą kvapas jį gali, kaip sakant, nuonarų padaryti, kad atskūst norėtų. Suskilusius kulnus gerai gyda ir avižų košę su semenų aliejų. Išvirkit vandenį avižas, inpilkit nemažai semenų aliejus ir perdėkit šitų masį šiltų indų plastikinius maišiokus. Apsmaukit juos in kojų, in viršaus apsukit ką nors šiltų, galit ir vilnonį punčiakų didesnį. Ir palikit 2-3 adinam. Pata kojas nusmazgokit šiltų vandeniu ir nusausinkit minkštų abrūsų. Po 2-3 tokių procedūrų kulnai ažgis ir tap švelnus kaip kudikėlė. Va, ku aš jum paturiu. Mielasias, čiesas, kaip sakant, šitai pasilgt ir gražiai grakščiai in šventoriaus eit su basanoškiam.
1: Kad nestvertų kvaraba.

0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Narakė ar nenarakė, bet tai būva. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Pasklausykit, kaip čia buvo. Vat anuočias. Sirga nabagas vyras, jau serga guli, lovai, temperatūra, nu žodžiu, netoli prie smirtės. Da šiaip netaip, ingavys visas jėgas, anas ir klausio. Žmanas. Brangioji, saka, jeigu aš mirsiu, tai tu nabink kiek, saka, jau būsi liudna dėl manys ar nebūsi. Aš žmona irgi neiškelma spirta. Žinioj, saka, brungusys, tugi žinai, kad aš verkiu dėl visokia ir visokia menknekia. Vat, kad nori. Tai taip vyras ir nesuprata. Ar anas menknekys, ar vis dėl ta žmona ją liudės. Jeigu nedogdį, šaukštų padės.
0: Narakė ar nenarakė, bet tai buva. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Tai va tokia mano meilas vasarą vyksta, žinokit. Liepas, gi, kaip sakant, gali daugybę švinčių, daugybę visakių atsiemimų. Vienas iš jų, ką tik tai minavojau, gi, žinokit, vyžanos reikėtų palaikti. 610 metų jau šitai vyžanų bažnytėlį, a net gali ir visam miesteliui. Apie taigi jau pasiruošus, gi, kaip sakant, bigudžių susisukus Virginija Slapšinskienė anapus ragelę su manim gali pasisveikinti. Labų rytų, Virginija.
1: Labas rytas.
0: Nu, dėl to aš žinau, kad na pačią ankstyvą rytą tenai jau trankas, duodas, vyžaniškiai visi, kaip sakant, lungus, valas, baltas pirunkas, kabinas, žalinais bažnyčių pošia, ruošias gi šventei šindiai.
1: Taip, ruošias labai. Nes tokia didelė šventė mūsų miestelio, mūsų bažnyčios gražios, atsinaujinusios, kuri šviečia ant kalnelio dabar baltai. Kviečiame visus atvykti pas mus.
0: Aha, a tai kiek dabar metų, aš pravdu sakiau, kad 610.
1: Taip, nes mūsų bažnytėlė pastatyta 1406 metais.
0: Aha.
1: Taip, kad jau 610 metų sulaukėm jubiliejaus.
0: Nu tai daug vat vyžaniškių, aš sakiau, kad jau kas antras galiu teniškis yra ir vyžaniškis, tai ar pravdu pasakiau?
1: Tiesa, sakote.
0: Aha. A Virginija, vat apie vyžanas aš norėčiau paklausti, a kiekgi dabar tis žmagelių gyvena, kaipgi tenai, vat, į kujus tenai veikia, aš tai pasdabojau, tai kad į daugybę švinčių, vat ne per seniausią, Liepas 8-17 dienom, vyka baisiausias, gražiausias ir nastabiausias kultūrinis renginys Marijanas Veriovkinas simpozimas, vyžaniai lasna.
1: Taip, mūsų miestelėje, kaip ir visur, mažėja gyventojų. Dabar gyvena virš 400, bet renginiais negalime skūstis. Jūs paminėjote tą gražų plenerą, kuris jau trečius metus vyko vyžonėlėse, bet dailininkai gyveno vyžonų vienkėmyje. Yra toks Maslausko stiklinukas, vadinamas verslininkas, turi savo įkūręs kaimo sodybą ir jie ten gyveno. Tuose paveiksluose labai daug atsispindi tų tiesiog vyžonų, mūsų krašto gamta ir tą, ką pamatė dailininkai. Šiaip mūsų miestelėje tikrai vyksta tas gražios šventės. Mes turime tokią jau tradiciją Joninės visada švęsti. Labai gražiai šiemet nauja mūsų kultūros namų koordinatorė labai gražiai surengė šventę. Mes padėjome, pasveikinome Jonus, pavaišinome košę, ko nebūdavo dar kitais metais. Toks naujas, kaip ir tradicija atsirado. Dabar ruošiamės kraštiečių susitikimui, kuris vyks šiandien. Tai 16 valandą bus atidengiamas vyžonų miestelio simbolis žalčio skulptūra, kurią pastatė Vytautas Šemelis iš Drožė, o ąžuolą padovanojo verslininkas Vilius Šveckus. Labai daug prisidėjo statant šiaip mūsų simbolį ir miestelio gyventojai, verslininkas Kasparavičius, Diržys ir kiti miestelio gyventojai. Aišku, čia didžiausias toks didžiausias indėlis turbūt yra mūsų seniūno, kuris be galo rūpinosi, kad būtų laiku pastatytas šis mūsų gražus simbolis. Nes senasis žaltys, kuris buvo Henriko Rakausko ir Algirdo Indrašiaus kūrinys, jisai per tiek metų supuvo, nuvirto, o visiems vyžoniškiams labai trūko šito simbolio.
0: A Virginija, noriu paklausti, ar tas žaltys toj pačioj vietai bus, ar jau kitoj kur nors?
1: Taip, toj pačioj vietoj, toj pačioj. Nu, truputį čiučiut pasistūmė, bet kas nežino, tiesiog net nepastebės. Toj pačioj, tai prašome 16 valandą prie to žalčio, jo atidengimas vyks. 17 valandą bus šventos mišios už kraštiečius vyžonų švento Jurgio bažnyčioje. po to 18.30 bus Vyžuonų miestelio 610 metų jubiliejaus minėjimas Vyžuonų kultūros centro salėje. Tai čia kaip ir kiekvienais metais susirenka kraštiečiai, susirenka miestelio gyventojai, pasikalbam, pasidžiaugiam pasiektais rezultatais, pasiūlo mūsų kraštiečiai, kokias idėjas mums galėtume mes dar įgyvendinti. Mūsų savyveikininkai pakoncertuoja. Po šito gražaus pasikalbėjimo, pasisėdėjimo 19:30 Utenos kultūros centro istorinio šokio kolektyvo koncertas. Mes tikimės pamatyti gražius šokius. Šiam kolektyvui vadovauja Donata Šeduikienė. Taip pat koncertuos sutartinių giedotojų grupės Jėdauta, vadovė Dalia Magilienė. Liaudiškos muzikos kapela Fortuna, vadovas Kazimieras Streikus. Čia kaip ir mūsų kraštietis, mes jau gerai pažįstami, ne vieną kartą pas mus jis koncertavo. 21:00 koncertuoja pop grupė Deagrantė iš Šiaulių atvyksta net. Laukiame labai. 22:00 kelio į žvaigždės 3 nugalėtojo Anatolijaus Oleinik koncertas. Šventės pabaigoje fejerverkai. Tai matote, kiek daug renginių. Tikrai važiuokite visi į Vyžuonas. Utena, ruoškit mašinas ir kad būtų pilnas kelias mašino ir visos suktų į Vyžuonas.
0: Tai jau būtinai Virginija atlaiksma, kiekgi čia, kaip sakant, ir peškom, ir šito dviračių taku atminsma ir visku čia atbūsma. A vat, Virginija, aš noriu paklausti, vat jūsų bendruomenė Vyžaniškių bendryje Vyžuona, tai kiekgi ana šitų narių turi, kokį jūs tai veikiat susirinkį?
1: Mūsų narių kaip ir nelabai daug, 30 tų tikriųjų narių, bet tokie, kur mums prijaučiantis ir visada dalyvaujantis, tai yra dauguma miestelio gyventojų. Mes negalim labai girtis, kad labai daug ką nuveikėm, bet 2013 metais mokykloje Vyžuonų mokyklos pagalba su Utenos rajono savivaldybės pagalba įsirengėme treniruoklių salę. Treniruoklių salė, aišku, daugiausia lanko jaunimas, mokiniai. Tikrai negalim atsidžiaugti šito įsirengtą salę treniruokliais. 2015 metais mes įsirengėme galutinai, tiesiog neįsirengėme, jinai buvo jau įrengta bendruomenės mūsų kambarys, patalpas, kaip jinai yra administracinėme pastate, antrame aukšte, taip, bet buvo jinai neapšiltoma. Tai įsirengėme krosnelę, nusipirkome baldus. Čia visą, už visą tai turime padėkoti ir Utenos rajono vietos veiklos grupei, kuri mus tikrai rėmė, palaikė mūsų šitą projektą. Ir dabar turime kur susirinkti. Žiemos metu, kai šalta, pasikūrėmame tikrai labai malonu pabūti, įvykdyti įvairias edukacinės savo programas. Tai žaislų gaminimas, tai mezgimas. Pagal poreikius, kam ko reikia. O šiaip tai vykdome tokius ir mažučius kažkokius susirinkimus, projektėlius, tai su kultūros mūsų moterimis, su gyventojais pasikalbame visai, ko kam reikia.
0: Tai belieka tik taip pasidžiaugti jūsų bendryjų Vyžuona, nesgi, kaip sakant, žinau, kad jau tikrai esat darbštus, organizuojat visokius ir tradicinius, ir netradicinius susbėgimus. Ir vat, kaip sakėt, ir žaislus gaminat, ir mezgat, ir pasbūnat bendryje, ir šitaip sakant, savo miestelę dvasių palaikat, ir esat tas brandalys, kad sutelkė visų bendruomenį.
1: Taip, dar norėčiau labai pakviesti, kad ir visi atvyktų Liepos 24 dieną į Marijos Magdalietės atvaizdą.
0: Būtinai.
1: Jie vyks 11:00 mūsų bažnytėlėje. Po mišių šventų koncertuos Sudeikių kapela, Ir tikrai bus linksma, pasibūsime, pasižmonėsime, atsigausime dvasiškai ir tikrai kviečiame ponas Linai, atvykite pas mus.
0: Dėkavoju, dėkavoju, kaip sakant, da, aš ir angelių prigriepsiu. A, va, dėkojim dabar Virginija ir norim palinkėti, kad jūsų šitas pasirašymas nenueitų zanės, labai netrukdau ir noriu pasidžiaugti ir būtinai da visus ir Virginijas vardu pakviesti šindį in Vyžanas. Vyžaniškiųgi, kaip sakant, didžiulą šventę Vyžanų šventą Jurgę bažnyčiai 610 metų. Tuo pačiu gali ir jau miestelis minavoja tokį patį jubiliejų.
1: Taip, taip, taip, tokį patį, nes kito rašytinio šaltinio nėra, bet jie miestelį tik šitas.
0: Tai dar rozu jūsų šventi ir gražiausias jums, kaip sakant, akimirkas belieka palinkėti.
1: Ačiū jums.
0: Sudieu.
1: Visa gera.
2: Laida su Retro Kunde pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.

šviečia, baltų veidelių saulelė neliečia, galvytės puošia kasos gintarinės, margi karoliai mirgant krūtinės.

0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gospadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Gražumas neišpasakytas ir pas nauja kurios anysgi matai rožio užsiveisiai kožna kumpa, prie kožna suspara vis ražynas. A kas jau kas? Nauja kurieva ir genutė saka, liepas darbi ražynį turi vis tik tai būti padaryta. Su kaitrom ir vietram lietum praužė birželis, einant pabaigų ir senovinys rožių žydėjimas. Taigi reikės šitų nuveikti ir su jom, ir labai, kaip sakant, minimaliai, tai taip nepergyvenkit. Kad tvarkingiau atrodytų ražynas, galim nurinkti anakrų. Rūma nužydėjusių žiedlapius, nužydėjusių žiedynų nekarpykim, anys ažaugins gražias uogas. Kai katra senominių ražynų ir rožių veislas artėjant rūdienį labai gražiai pasipašė raudano moga, žiemų džiuginančiam ir paukščiokus. Senominių rožių vienų rožydinčių pažydėjimą nereikia tryštę, ale, kaip sakant, ražynų reikėtų šravėti. Liepas mėnesį senobinės rožės pradeda sparčiai aukti. Jeigu anas smarkiai suvešė ir krūmas atrodo per kuplus, tinkamas šėsas jį ir apgenėti. Galima patrumpinti ar iškirpti nulinkusias šakas ir taip suformuoti norimų krūmą dydį ir plotų. Va, dėl ta visa senobinių rožių priedabojimas iki rūdienė, kai tais metas jas dinkti ir baigės. Taip, kad auginkit ne šitas mandras kokias veislas iš palenkijas, a geriau senobinės rožės. Mačiutėlas gitaida atriktavoja kokias anas gražias.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gospadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.
1: Nežinau, kas čia pasdarė, ale žinokit, turiu, kaip sakant, bėdų. Vat, jūs paklaustat kokiu, aš jums širai ir atsakysiu. Mana Angelė bais valgni pasdarė. Valga, pucija viskų, baigė visų, kaip sakant, jau ut podelį išluotė. Makaronai suvalgyta, bulba šviežias nukastas, supucitas, rūkšta penys ištriuvitas, net ir lašiniokų tik skurelas belygi. Vat, aš jums, kaip sakant, galiu ir atsakyti, kad na, latinys persvalgymas dažna problema dėl katras priauga ant svaria, a dabar ir pupsi negali pajudėti namana. Šita, kaip sakant, Angelė. Jei net ir būdam sotus rozais negalima atsisakyti, dėl ta ir naminė piraga katruona baisimėgsta, a sėdėdama prie televizorių štas pučkelas ar kompiuterę suvalgam saujų riešutų ar kakių cukierkų. Norėdami tiksliai sužinot, kiekgi maistą reikia mūsų organizmui, turim skaičiuot kalorijas, a dėl ta anas skaičiuoti nenori. Va, taigi nepastikėkit staigiai atsiradusių apetitų, turėkit šitų rakundai, asimerkit geriau, giliai kvėpkit ir, kaip sakant, pamyslikit, kiek esat alkani, ar čia vis dėl ta nekaks nors velnia, kaip sakant, viliojimas. Dažnai su mysliai, kad reikia mūsų organizmui kelių patiekalų pietum, galim pakeisti geriausiai lengvų užkandžių arba pomidorų ir agurkų. Noras pripucit, privalgyt dažnai atsiranda ne dėl, kaip sakant, jau šitą tikrą alkę, ale dėl mūsų gysmegenūgi, kaip sakant, jau aš šitą pasklydimą. Taigi vos ne visą pasaulyje šitie specialistai saka, jak pusryčiai yra pagrindinis valgymo česas. Pusryčiai turi būti sotus, subalansuoti organizmas aprūpinantis naudingą medžiagą. Nigdy nevalgykit prie pučkelą atvadinamą televizoriaus. Dažnai dabodami mėgstamų savo serialų ir dirbdami kokiu tik kompiuteriu, gali suvalgyti baisų daug maistą. Vat, ir nuostalys bus, ir pilvas didelis. Dėl to patarim valgyti virtuvėje, sėdint prie stalo ir be jokias papildomas veiklas. Nu, apie valgymų būnant vieną, čia jau reikia atskirai kalbėti, nes aš mysliu, kai tik tai kur nors išeinu, Angelė iš karto spintė lašinkavoja. Valgyt patarimą vis dėl to su šeimu ar draugais. Jeigu valgys tad vieni, atsiras laisvės pojūtis, a todėl galit ir privalgyti, kaip sakant, kad net pilvas plyšt gali. Jeigu valgat vieni, reikia porcijų indėti in lėkštį, a likusį maistų nunešti na stalą. Jeigu šitai padarys, tad jum pakaks suvalgyti į tik tai tą, kas ir lėkštė. Ir nereikės vėl ieškoti dugnelę, kad atspjaut lašinę šmatelę. Va šitaip va.
0: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.

0: avižinę adatą. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėda kelnių pasisiūt undarokų.
1: Levutė razumna materiškė, nors rozais kartais ir nukvanka. Alevo dėl ta, šitas jazamislas man patinka. Sakiau ir Angeliai liepsiu, ar tai iš paduškų kakių kapšų šitų, ar šiaip pasisiūt visakių maišiokų. Paklaustat, kūti galima prikišti, atsakysiu visakių žalių žalynų, kad kvepėtų gryčialą ir prie paduškas gali pasdėti ir sveikatai, kaip sakant, pamačyti. Šiandiegi bais populiaru aromatiniai maišiokai su kvapiom žalalam vadinami sašia. Jų nesunkiai galima pasdaryti ar patiem, taigi bais čia pigu ir pateikima, juk dažnai pastaika visakių prekių galiojama terminas, kuris pasbaigys, todėl aromatas greitai išsivadėja. A norint gerą rezultatą svarbu žinoti augalą rinkimą ir aromatinės žaliavas parašymą tik tai taisyklas. Reikia netingėti rinkti žalalas, svarbu ne vien oro sąlygas, ale ir vegetacijas čėsas. Svarbu tai, kad radienas metu bus rinkti džiavinti skirti augalai. Eterinių aliejų turintys augaliokai saulai aktyviai garina lakaisias medžiagas, todėl geriausia žaliavų ruošti ryti. Iš rozą nudžiuvus rasai. Nepatarima tą daryti esant drėgnam orui, nes dėl to tuomet žalai greitai sugenda. Lapus stiebus geriausia rinkti augalam pradėjus žydėti ir visą žydėjimą laikotarpiu. Taigi prisidarykit visakių drabinių maišelių. Galit visakių prisivinėti karaliukų, pripuoštę ir prikišti džiavintų augaliokų. Arti bazilika, arti raudanėlė, šalavijas, napučia, mėtas nepatingėkit, kiečių, levandų, arti rožės žiedų. Galit visus atskirai, galit pamaišyti. Čia, kaip sakant, jau kaip jums ukvata ir kvapas patinka, taip ir pasdarykit, saka Levutė. Namai kvepės, a jeigu dar kokių paduškėlai padarystat su šitam žalalam, galvų pasdėstat, kvepostat kaip inšieną seniobiai pasmačiau timegodavą. Bus šitaip.
0: Vyžinė adata. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėda kelnių pasisiūt undarokų.
1: Vat, mėlyjei, nenumaldomai baigęs čėsas, eina in pabaigų mūsų adina ir šito subatėlą jau taip pat nori atsisveikinti. Nors ir pats ankstyvas rytas, dėl to visiemgi labas rytas, kad rea tik tai dabar insiungia ruparinį. Turėkit rakundai, kad šindi renginių bezmerybę. Va, vyžaniškiai kviečia insau, pakalniškiai insau, tai kad ras na tą kraštą, tinai ir laikit. Amaž ir atvirkščiai, nu laikit svečios. Jeigu labai spitresat, tai ir tipas būstat, ir tinai nepasdidžiuostat. Šventės bus, dainų bus visakių, ir poniškų, ir, kaip sakant, savo kraštą. Taigi, apsilankykit, pasbūkit, ir vyžanos katras mini, jau savo bažnytėlas 610 metų. Šintė yra oninėsgi, jau, kaip sakant, jau in nosės pakalinios, žodžio yra kas veikti. Būkit sveiki, drūti, nepamirškit ir mūsų. Kožnų subatėlas, rytų na 9 atina su jums. Sveikinas laida Turek Rakundai. Sudėjau, atsisveikinu iki kitą rozą.
0: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukne patarė.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijoje sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai Deadpool, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, Otama Yakushi. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antruoju automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo juokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.
1: Aušrio muzikos pasaulis.
2: Čia
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Per daug su edukacija, jeigu tvarka kalba, nepuolu. Man labiau įdomu dirbti su pažengusiais žmonėmis, tiek, kad ir jau padarė, nes aš biškai daug žinau ir galiu perduoti tą paslaptį. O vaikams dar kažkam gali, ir mokytojai dabar gerai dirba, ir nusimano, ir jie puikiai tą sugeba padaryti, girdai yra viskas. A dabar darau blidelius, girdavonu. Tai. Lėkštutės, lėkštės valgymų, tai dar kažką į padukai įdėdė, viskas yra. Nu, tarkim, va tokį molį gabalą girdėjau, viskas, va tokis molio gabalais, 20 tonus. Tarkim, aš tave žinu, dabar aš dar iš Kauno firmą dar atsidarė, girdėjau. Dvi firmos yra, Kaune ir kur čia. Aš tik iš lietuviško girdėjau, lietuviško. Nu, ta interjera vėl girdėjau. Vėl ta interjera vėl aš sukūrė. Okay. Visur aš interjera aš sukūrė. Po kiek laiko vėl pakeičiau biškį, vėl viskas yra. Nu. Kai mintis, tiesiog, kaip džiazo muzikantas girdė, nu, toks, ekspranto, o, jau kažką reikia veikti, kažką atsinaujinti, nu, kažką
4: žiūrėti. Katinas galvojo.
3: Nu, tai katinas, nu, tai mūsų naras katinas turi, nu, tai gerai. Čia kartais galvoja, kad čia gyvasi. Pas kaimo puodžius, kai degdavo po puodus žiemą, tai miestelio ar kaimo katinai visi ateidavo tą puodžių ir šildydavo.
5: Kačiltų
3: būdavo, jo, tai.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
4: Tėvynė prasideda nuo gilios pagarbos senoliams. Dūžginčios bitelės, darbštuolės kozelytės ir begalinės meilės gamtai.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas.
0: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika, bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien projekto Skambanti Utena Lietuvai apžvalginė laida Skambanti Utena dainų šventės horizontuose šimtmečio prisiminimų kelionė. Utenos krašto kolektyvų dalyvavimas dainų šventėse su laidos pašnekovėmis, su ilgametė dainų šventės koordinatorė, Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vyresnėje specialistė Jūratė Misiūnienė. Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Ir Utenos kultūros centro aukštaičių aidų ilgametė vadovė Ona Leknavičienė, kuri jau 15 kartą dalyvavo dainų šventėje. Sveiki.
6: Sveiki.
0: Stengsimės atskleisti dainų švenčių reikšmę mūsų krašto žmonėms, dalyvavimo dainų šventėse mastus įtaką Lietuvos liaudies kultūros puoselėjimui. Kviesime pasiklausyti parengtų reportažų. Šimtmečio dainų šventėje, kad giria žaliuotų, dalyvavo 22 kolektyvai iš Utenos miesto rajono, kurio sudarė net 366 kolektyvų dalyviai. Liaudies meno parodoje Širdies 23 Utenos rajono tautodailininkų darbai eksponuoti taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, bet skaičiai gali kisti, tą žino labai gerai Jūratė, ar čia viską aš gerai pasakiau, manau, kad susirinkau gal teisingą informaciją. Tai dar kartą sveikos ir kokiomis nuotaikomis gyvenate šiandien. Kviečiu dar kartą prisiminti šimtmečio dainų šventę, kaip jautėtės, ką mąstote dabar. Tai kuri čia pradėtų, ar Jūratė? Jūratė gal daugiau buvo kartų radijoje.
5: Mintis ramios. Širdis džiaugiasi. Užplūdęs dėkingumo jausmas visiem dalyviam, vadovam, tautodailininkam, pagalbininkam, savanoriam, jų mangelė, jūsų radijai.
0: Ačiū.
5: Savivaldybės vadovam, vairuotojam, mokyklai, kuri mus priėmė svetingai. Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, organizatoriam, kultūros ministerijai. Ir visiem prisidėjusiem, palaikiusiem, kad galėtumėm dalyvauti, tikrai švęsti šventę. Visom prasmėm tai buvo šventė.
0: Na, Nutė, kaip jūs jaučiatės vat, po dainų šventės, dabar kiek žinau, atostogaujate taip?
6: Bet dar širdis nenurimsta. Dar vis daliname su choristais, vis kalbamės apie šventę. Dar širdis plazdena labai stipriai. Vienybė labai suvienijo kolektyvą šventė. Buvom kartu, džiaugiamės ir dabar rodosi kaip viena šeima ir likom, nes Facebook'e beveik kiekvieną dieną bendraujam, kiekvieną dieną kalbame ir kiekvieną dieną džiaugiamės. Aš manau, kad nepraeis šitas džiugesys, šitas džiaugsmas spindės ir turės bus mūsų širdyse ilgai, ilgai. Negali taip greitai išblėsti visą šitą, kas ką pajusta vidumi.
0: Taip. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti pirmojo parengto reportažo, vėliau aptarsime.
2: Jau šiandien trečia diena, kaip mes dalyvaujam dainų šventės repeticijas, vykstam į apžiūras, lanko mūsų kolektyvus, einam į renginius ir visą darbą dar organizuojam mūsų mokykloje. Gyvenam kaip viena didelė šeima, visi kartu tariamės, mūsų nuotaika yra puiki, nes mes atvykom į šventę, švenčiam šimtmetį, turim būti pakilėti, turim džiaugti šią akimirką.
3: Labai gražiai sugyvenam kartu, jaunimas padeda greitai organizuoti įvairius tokius transporto ir apgyvendinimo klausimus. Laukia mažų vaikučių, tiesiog visą laiką būdė apsaugos darbuotojai, mūsų apsaugos skyriaus. Labai senai dalyvaudama, žinau, kad ne visiems patinka vienodas maistas, ne visiems patinka vienodas gyvenimo sąlygos, betgi mes čia atvažiavom šokti, dainuoti, džiaugtis.
7: Ruošiamės 16 valandai į taikomosios dailės ir dizaino muziejų, kuriame vyks dainų šventė skirta Lietuvos tautodailininkų paroda. Mūsų kraštiečiai irgi dalyvauja ir garsusis Puodžių karalius Vytautas Valiušis ir kiti tautodailininkai ir jų nemažai mūsiškių darbų yra.
2: 22 iš viso tautodailininkai atvyksta šiandien autobusu, prisijungia tie, kurie prekiauja ir dalyvauja Bernardinų sode jau nuo Birželio 29-osios. Tai mūsų tautodailininkų bus jau tikrai arti 30-oje parodoje. Bet vat noriu papasakoti dar vieną įvykį, kai atvykę eksponuoti parodos architektai ir dizaineriai pasigėdo 6 Vytauto Valiušio puodynių. Ir mes turėjom užduoti atvežti kitą dieną Vytauto Valiušio puodynės, išskirtinės, išskirtinio ten laikotarpio, be kurių būtų paroda neįvykusi iš tikrųjų. Ir mes tai padarėm.
8: Tai dabar čia toks puodų detektyvas.
7: Laimingai pasibaigęs pačiu laiku ir labai greitai jis organizavo, net Nacionalinio kultūros centro darbuotojai buvo labai maloniai nustebinti, kad čia taip geranoriškai greitai tie puodai pasiekė savo tikslą.
0: Na ką, Jūratė, visada malonu būdavo jūs visas tris sutikti. Tai dar Regina ir Virginija, kurie čia klausėte, tai primenu, kad čia Regina Skomskienė kalbėjo, Virginija Vaitiekienė ir taip pat Jūratė, va, mūsų šios dienos pašnekovė Misiūnienė. Ir taip vis jūs, kur tik tai nueinu ir jūs visos trys išeinat iš kažkokio tai renginio. Tai kaip su tais ten puodų detektyvų, to man labai patiko. Trumpai pakomentuokit, Jūratė.
5: Tai tik tai norėčiau pasakyti, kad ne trys mes ten buvom, bet buvom
0: daugiau, bet sutikdavom.
5: Mūsų štabas visą laiką gyvenom kartu, tai į renginius ėjom tie, kurie galėjom, kurie buvom atlikę savo užduotis ir visi 8 kažkur sudalyvavom. O puodų detektyvas tuo ir baigėsi, kad paroda išeksponuota, jinai yra išskirtinė įdomi. Vieniem patinka, kitiem nepatinka, bet kad tai naujas požiūris į tautodailę, tai tikrai.
0: Tai tikrai teko ir man tą pastebėti. Na, smagu visada būdavo jūs sutikti, o dabar pakalbėkime apie savo pirmąsias dainų šventes. Ar prisimenate savo pirmąją dainų šventę, kada dalyvavote? Kaip jūsų akimis laikui bėgant keitėsi dainų šventės, kokios jos išliko jūsų prisiminimuose? Gal ir pradėsim nuo Anutės, nes jūs net užsiminėt, kad ir moksleivių ten dainų dainelė ir kur dalyvavote prieš laidą?
6: Žinot, per ilgą darbo laikotarpį ir šiandien pasiskaičiavau, aš jau dirbu 54 metus, tai pusė dainų šventės šimtmečių, todėl tiek daug ir dalyvavau dainų šventėse. O dainų šventėse, jeigu dar skaičiuojant mokyklos metus, taigi aš ir mokykloje dalyvavau dainų šventėj, ir chore dainavau, ir akordeonistų ansamblį grojau dainų šventėj, ir šokių kolektyvė pati šokau. Buvau šokėja, mokykloje labai buvau aktyvi, ir ne vienoje dainų šventėj vaikas, kaip vaikas, paskui kaip jaunuolė dalyvavau. O nuo 75 metų jau pirmoje dainų šventėje dalyvavo. Ir visose šitose šventėse, kadangi dirbau mokykloje, ne vien tik mokyklos kaip vaikų arba jaunimo, sakykime, šventėse, bet dalyvavau ir suaugusių šventėse, kadangi dirbau su jaunučių, jaunių ir mišrių chorų. Tai jaunučių ir jaunių ne visada buvo pakviesti chorai į suaugusių dainų šventę, o mes visada dalyvavom. O vėliau visose šventėse su visais chorais ir gal nuo 80 metų jau mane pakvietė vadovauti švietimiečių, Utenos rajono švietimo darbuotojų, tiksliau mokytojų chorui. Tai irgi gal dviejose dainų šventėse dainavom su mokytojais, su mokytojų choru, buvo labai galingas, didžiulis choras. Ir šiemet dainų šventėje ruošdamasi aš nenorėjau mažo choro, aš norėjau, stengiausi, kad būtų didelis choras. Ne 80 dalyvių, bet nors 45 pavyko surinkti. Ir taip visą laiką džiaugiamės šitom šventėm. Aš manau, mažai kuo pasikeitė. Tas bendravimas, tas nuoširdumas, tas gyvenimas bendrai buvo nuostabu. Tai yra bendrystė. Jungė daina, jungė muzika. Būdavo ir šokių. Lankiau ilgus metus dirbau ir su šokių ir dainų ansambliu Vieversa vadovavau chorui. Taigi ir ansamblių vakaruose, ne vien tik dainų šventėj, su vaikais mokykloj, o su ansambliu vakare, tai, o dainų dainelė, kaip paminėjo, tai 50 metų, tai visose dainų dainelėse dalyvavau, visose, daug kartų tapom laureatais ir džiaugdavomės, prašydom vairuotojas, kad sustotų miesto pradžioj ir eidavom su dainuodami su didžiausiam saldainių dėžėm pasirodyti, kad girdėti, kad mes grįžtam iš televizijos, mes dainų dainelės laureatai. Tai tokios nuotaikos buvo. O dainų šventė, kai grįždavom, irgi būdavo labai smagu. Važiuodavom traukiniu, visi kolektyvai važiuodavom, pilnas traukinys, eidavom iš vagono į vagoną, džiaugdavomės, kaip būdavo linksma smagu. Malonus prisiminimai, o šitoje šventėje irgi labai gera, kadangi yra šimtmečio šventė, vien tai, ką reiškia šimtmečio šventė. Ir būtinai noriu prisiminti šiandien tuos žmonės, kurie Uteną garsino, kurie vedė Uteną iki šimtmečio šventės. Tai amžinatilsį Adolfas Driukas, kuris garsino Uteną vyrų choro aukštaičiai. Koncertmeisteriui dirba Pranciškus Aleknavičius. Tada su vaikų chorais visą laiką irgi dainų šventėse dalyvavo Adelė Čipienė, amžinatilsi, labai nuoširdi, jautri, didi menininkė. Ir mums padėdavo daugybė mokytojų, mokyklose būdavo chorai, nevažiuodamom vienas choras, bet važiuodama iš mokyklos keli chorai. Tai noriu padėkoti visiems mokytojams, su kuriais bendravau. Aš metodinio ratelio vadovė buvau 30 metų ir mes ruošdavomės, repetuodavomės, būdavo rajono šventės. Rajono šventės parke nedidelės, bet jos buvo labai jausmingos. Tada vėliau perėjo į apskritis, apskričių šventės. Didžiulės šventės ir suvažiuodavo iš Anykščių, iš Molėtų, visi suvažiuodavo į ketvirtą vidurinę, dabartinę Dauniškio gimnaziją ir turėdavom bendras repeticijas, jau prieš šventę susidainuodavom, susirepetuodavom, būdavom patys vyriausi vadovai, visaugusių vadovai būdavo Adolfas Driukas, vaikų mažesnių Adelė Čipienė, aš turėdavau jaunuolių chorui. Tai yra vidutinių klasių moksleiviams vadovaudavom. Buvo labai džiugu, labai smagu. Ir va atėjom šiandien iki šimtmečio šventės, nuostabios šventės, kada visas pasaulis, viso pasaulio lietuviai susivienijome į vieną didžiulį chorą. Tai buvo jėga. Tai yra neapsakomas džiaugsmas, kuris tikrai ilgai, ilgai išliks.
0: Na, čia, nu, tai tikrai dėkojame už jūsų triusą, manau, ir Jūratė tikrai išklausysi, tai pritartų, kad kiek ir tiem visiems žmonėm, kurie paminėti iš Onutės lūpų, irgi dalyvavo šiuose šventėse daug tokį labai svarų indėlį idėjo, kad mes ir dabar šimtmečio dainoje, dienoje, dainų dienoje galėtume atsiskleisti. Tai dabar aš kviečiu, gal nežinau, dar Jūratė norėtų prisiminti savo pirmąją, kada organizavo.
5: Na, tikrai labai dėkoju Anutei už prisiminimus ir tas asmenybės, tuos kūrėjus, kuriuos įvardinot, tikrai tai yra tie žmonės, kurie mum perdavė, kurie tą tradiciją ir jie yra be galo reikšmingi. Na, mano patirtis tai žymiai kuklesnė. Nuo 2001 metų, kai pradėjau dirbti rajono savivaldybėje kultūros skyriuje, ir man ši dainų šventė yra 9 kaip organizatorės. Tai buvo švenčių, kur daugiau teko prisidėti, buvo kur mažiau per tą laikotarpį, bet tai buvo ir Lietuvos dainų švenčių organizavimas ir moksleivių dainų švenčių. Tai kas 2 metai jos vyksta pagal įstatymą, tik dabar pandemija pakoregavo datas, tai turbūt, kad 2026 vyks moksleivių dainų šventė. Dar, aišku, tikslių žinių neturim, bet turėtų tai būti. Tai aš ta, kuri jaučiau visą tą dainų šventę iš organizatorės pozicijų. Ir ta patirtis labai įdomi. Aišku, tų darbų yra labai įvairių. Labai sunku ir papasakot, kiek įvairių užduočių tenka spręsti. Bet tai maždaug pusę metų darbas koordinatoriaus ir visos jo komandos. Tai tiek tokia gal patirtis.
0: Tai ačiū, Jūratė. Ir besikeičiant dainų švenčių formatui, tai atsirado ir teatro diena, kiek pasakojo dabar mūsų reportažo pašnekovė Nina Baldauskinė, tai šiek tiek vėliau atsirado dainų šventėje ir taip pat Vario Audros irgi vėliau pakalbinau vadovą Vytautą Latoną, taigi kviečiu šiuos du reportažus išklausyti ir paskui trumpai aptarsime.
9: Po šimtmečio minėjimo Amerika pirtyje keturakio pirmą kartą buvo pakviesti ir teatrai. Tada važiavo šviesios atminties režisierė Alma Eigirdenė su savo talentingais vyrais atlikti vieną sceną. Žodžiu, ir po to jau pakvietė ir kitus žanrus vaikų, ir jaunimo, ir suaugusių, ir lėlių teatrai. Jau mes sudalyvavom su Donelaičiu. Scenizaciją parašė Regina Katinaitė Lumpickienė. Irgi buvo Gedimino kalno papėdėje, vaidinom ir katedros aikštėje, ir finalinis pasirodymas buvo. Vėliau ruošiam pagal Vydūno kūrybą trečiasis sudalyvavimas, tai buvo šitų metų dainų šventė teatro dienas ties Lieptais. Beveik mėno praėjo nuo respublikinės dainų šventės, kurią iš tikrųjų labai ruošiamės ir atsakingai su tokiu dideliu noru, su entuziazmu. Aišku, laikas buvo mums labai ribotas, kadangi keitėsi ir organizatoriai, ir režisieriai, reikėjo labai per trumpą laiką paruošti programą, kuri irgi buvo labai limituota, duota kiekvienam teatrui po 7 minutės pasirodymo, bet mano tiesiog, na, ta idėja suplanuota, kuri atvirto aukštym kojom dėl to, kad mano teatrui Zuikio Puikio buvo pakeista šiek tiek sumanimas, idėja. Turėjau to pirminio sumanimo atsisakyti, kurį puoselėjau metus beveik dėmėm. Mes visi susiemėm abu teatrai ir Skruzdėlytė vaikų jaunimo ir suaugusių Zuikio Puikio teatras. Per 3 mėnesių padarėm tą programą, kuri atitiko Valdovų rūmų reikalavimus, todėl kad tai yra nepaprasta ir neprasta vieta, tai yra mūsų visos Lietuvos pasididžiavimus valdovų rūmai. Buvo užduotis, kurie atsispindėjo ir programoje, tai Renesanso laikotarpio muzika, šokiai ir lėlių teatras. 16 amžiaus atvaizduoti lėlių teatrą, kaip mums pavyko, tai ko gero geriausias yra vertintojas žiūrovas. Pirmą kartą teko suvaidinti tokį veikalą. Mes pasirinkom Regimanto Kaškausko veikaliuką Meilės keturkampis. Taip, aišku, intriguojanti tema, bet čia pagrindinė tema buvo spektakliuko, tai 1610 metų gaisras Vilniuje. Vilniaus budelis neatsargiai numesdamas nuorūką. Tai va, ir ten gražus moralas buvo, kad ponai ir ponios atsargiai elkitės su ugnimi ir nemėtikite nuorūkų ten, kur papuola. Neįlynė patirtis būti valdovų rūmuose ir, kaip aš sakiau savo kolektyvams, tai tikriausiai pirmą ir paskutinį

0: teatro bendruomeniai, nei lėlininkam, nes abu kultūros centro lėlių teatrai, tiek vaikų jaunimo, tiek ir suaugusių, vieninteliai buvo priimti į valdovų rūmus, kad mes parodytumėm savo paruoštą programą. Teatro diena visų Lietuvos mėgėjų teatrų pastangomis gavosi tikrai didžiulė, įspūdinga, įsimintina. Buvo į ką pasižiūrėti ne tik tai Lietuvos žiūrovui, bet ir užsieniečiams, tie, kurie Vilniuje visą savaitę buvo įvairiuose renginiuose, koncertuose. Na, bet iki to reikėjo iš tiesų mums labai labai daug nuveikti, labai daug susipažinti. Čia ir renesanso istorija, apranga, tai yra apavas, tai yra muzika. Viską reikėjo susidėlioti, susieškoti. Mūsų toks labai gražus toks tikslas būtų šitą programą pervežti per ne tik Utenos dvarus, bet ir Lietuvos, kad galėtų iš arčiau susipažinti su lėlių teatru 16 amžiaus, su lėlėmis, su vaidyba, na ir su labai gerais kūrybiniais žmonėmis, kurie šitą darbą ir darė kartu su manim.
1: Dainų šventės tai būna didelis įvykis muzikantų, dainininkų, šokėjų gyvenime, nes susitelki, pamatai kitus nuostabius kolektyvus, va, ir tas bendras skambesys, koks yra grojant 20 dalyvių žmonių, sakykime, 100, ir kaip kūrinys skamba, kai atlieka 2000 arba 3000 muzikantų. Tai va, atsiveria tokia gyvuma, erdvės didelis ir kiekvien džiaugsmas tą patirti yra. Ir aišku, malonu girdėti, kad šalia groja aukšto lygio profesionalai, kurie valdo puikiai instrumentus ir tada tą kūrinį išgirsti visame gražume, įvairiom spalvom, kas būna labai labai įdomu. Tai va, tos dainų šventės tikrai yra išskirtinis muzikantams renginys, o ne veltui jos yra trauktos į UNESCO tą paveldą, ne materialai. O džiugu, kad Lietuva jau 100 metų. Latvija 150 metų neseniai šventė. Esu dar anksčiau. Ilgą laiką Lietuvos dainų šventėse orkestrai atlikdavo tokį nedidelį vaidmenį. Keturi arba trys kūrinėliai viduryje dainų dienos šventės ir eisena dalyvauti iškilmingoje iš katedros iki Vingio parko. Nu, dar pajėgesni orkestrai grodavo įvairiose Vilniaus vietose, senamiestėje, aikštėse. Va, bet palaipsniui susiformavo atskira orkestrų diena, pavadinta Vario Autra. Tai va, ir jau šiais metais Vario Autra atsiskleidė Lietuvos orkestrų šuolis, didelis meninis šuolis, kokybė gera, įdomus kūriniai, į atskirą 2 valandų su virš koncertą. Ir Lietuvoje toks dabar didelis pakilimas orkestrų, tie čempionatai, netgi Europos Brasbeno čempionatas vyko Palangoje, tai reiškia Lietuvos orkestrai girdimi yra jau visoje Europoje. Orkestrų lygis labai didelis, labai įvairi programa buvo įdomi. Taigi čia vario audros. O anksčiau uteniškiai, mano žiniomis, tai nuo labai senų laikų dalyvaudavo dainų šventėse. Žinau, kad ketvirtoj viduriniai vadovavo Henrikas Vancevičius, mokytojas orkestrų vaikų, ir kur ten daug yra šiandien dar grojančių ir su gražiais prisiminimais. Bronio Svobolio 5 viduriniai mokyklai irgi, žinau, dalyvavę dainų šventėse. Na, o mūsų singas esam, mes egzistuojam, gyvuojam nuo 1987 metų. Pirmas koncertas buvo po 8 dieną. Tai ir kada prasidėjo dainų šventės, tai visose ir dalyvavom. Tai moksleivių, tai suaugusių dainų šventėse. Na, man džiugu, kad porą kartų buvo man patikėtos dirigentų pareigos, atrodo, kad 2009 metų Vario Audroje ir 2014 metų Vingio parke padiriguoti. Tai aišku buvo didelis pakilėjimas man ir iššūkis šioks toks, sudalyvauti tose pareigose. Tai va, o šiais metais visi laukim tos šimtmečio dainų šventės, kuri buvo džiugi. Va, deja, reikia pripažinti, kad mūsų cingas orkestras moksleivių smarkiai sumažėjęs, nes sumažėjo moksleivių norinčių groti pusimais

0: Visur kėstis ne tik norinčių gal yra, bet kada pabando pagroti, per mėnesį neišeina ir nebereikia. O pučiamasis yra kapuzinis instrumentas, jam reikia pastovaus grūjimo, atkaklaus, ilgiau laiko, tik tada jis atskleidžia savo gražumą. Tai va, tai šiais metais mūsų negausus būrys buvo, 14 šventėje dalyvavo moksleivių. Tai va, džiaugiuosi tais moksleivius, kurie yra atkaklus ir pareigingi ir turi tokios valios ir energijos. Tai va, tai noriu pasidžiaugti ar Paulium, Dominiku, Elkaru, Rūta, Gabiją, kurios tom dienom susitelkė, turėjo kantrybės ištirmės. Nežinau, kada masė žmonių, daug orkestrantų, tai tas organizacinis toksai sunkus būna suvaldyti tokias masės, daug kartojimų, vaikščiojimų. Aišku, neįsivečiam be studentų, kurie seniau baigė Šapokos gimnaziją, bet kuriuoja kur nors orkestruose, tai va, Gedvilė, Eringa, Aina, Auktumas, kurios gali visada pakalbinti, prisišaukti, kai yra reikalas, jie atvažiuoja ir groja. Ir Dadžiukų, kad jau gerokai seniau baigė Šapokos gimnaziją, visada, kai reikia reikalas, mielai prisijungia ir pagroja. Vitenis, Vilius, Rimvidas. Šią šventę teko vadovo pareigas pasiimti mano sūnui Viliui. Va, ir sūnus Kediminas, visa šeima, va, ir Irena. Ta šventė dėl mano ištikusios širdies reikalų smūgio tokio nebetlaikė to džiaugsmo matyt, kad esu dainų šventė, tai va, teko apsirgti šiek tiek. Tai va, vieni vaikiukai, studentai, surėmė pečius, surėmė savo energiją ir tvarkingai po šventę pagrojo, dalyvavo. Su džiaugsmu ir aš džiaugiausiai matydamas, kad be manęs gražiai susitvarko. Dainų šventė ir žygiavimas, tai yra didelis iššūkis orkestrui. Tai žinot, žygiuojant, instrumentas juda, nuo lūpų gali sunku pataikyti reikalingą garsą. Natas reikia susimažinti, mažas, jos kartais nuo tų instrumentų, nuo pulto nukrenta. Reikia lygiuoti, reikia žiūrėti, kvėpuoti, ilgai sulaikant orą. Dūsti pradedė, jūs nesivaizduojate, kiek ten atsiranda reikalų grojant ir žygiuojant, bet atlaikė neblogai. Tai va, džiaugiuosi savo mergaitės ir berniukus. Šventė ir praeina, tuo kart tenka ir pavargti, ir kojos nutrina, žinau, va, ne tik šokėjam, bet ir muzikantam, ir mielo trūksta, ir tas nuovargis. Bet tai jau simiršta, bet išlieka tas įspūdis gražaus, gilaus skambėjimo.
1: Na kągi, išklausėme dviejų pašnekovų, tai Vytauto Latono ir Janinos Baldauskienės. Dar gal paprašysiu šių pašnekovų, kurios atėjo į studiją, kantrybės ir šiek tiek dar paklausysime trumpų įspūdžių iš dainų šventės, kaip jautėsi žmonės. O tada jau galbūt kiek liks laiko aptarsime, dar gal spėsime ir prie eitinių, kaip džiugiai mes žygiavome į tą paskutinį kordą į dainų šventę.
2: Įdomumo dėlį, aš net paieškojau katalogus, kadangi dalyvavau dainų šventės parodoj, tai pirmoji buvo 85 metais. Tai įsivaizduokit, kiek koks stažas, beveik 40 metų jau visose dainų šventės parodose. O mūgė kaip kada? Šiaip, kad Lietuvoje visada, kad mes jaustumėmės daugiau tų švenčių būtų mūsų kasdienybėje, kad nereikėtų laukti kito 100 metų, kad mes vėl turėtumėm šventę, kad dažniau būtų tų lietuviškų gražių švenčių, kada lietuviai susibėgtų iš viso pasaulio čia į Lietuvą ir būtų šventė.
3: Taip, tikrai dainų šventė, aš galiu pasakyti, kad prisimenu nuo vaikystės. Teko dar mažytį dalyvauti tiek su šokių rateliu, tiek su chorais, o vėliau, kai jau pradėjau dirbti, tai aišku, kad su kapelomis, su folkloro ansambliais, su mūsų kapela muzikontais iš Pautenas ir su vaikų kolektyvais, tai kapela Vasietinėlis ir su kanklininkų grupe folkloro ansamblio Sietinas, kur dirbu muzikos anksčiau, o dabar meno mokykloje.
4: užgrojus bet kurią melodiją, man atrodo, visus apima kažkokia tai tokia euforija ir emocija. Aš pasižiūrėjau ir repeticijas, tas bendras visos dalies repeticijas ir generalinė repeticija. Žinokit, užgrojus tam tikrai muzikai, tai nevalingai pradeda riedėti ašaros ir pati nesuprantu, kodėl.
5: Bet iš tikrųjų norisi...
4: Tikrai, pati nesuprantu, kodėl.
5: Kad vat, kai jūs laidos pradžioje užleidote mūsų tą šokio muziką, iš tiesų viduje pradėjo virpėti kažkokie
4: virbuliukai.
5: Tas prisiminimas, ta emocija užplūdo iš karto. Taip, tikrai tai labai daug duoda.
6: Tikriausiai ne man vienai, daugam išliko ta akimirka paskutinė. Paskutinis momentas šokių dienos, kada pasibaigus koncertui, žiūrovai dar neskubėjo skirstytis. Visi šokėjai, tūkstančiai šokėjų, šoko suktinį, šoko širdimi, šoko akių blizgesiu. Prie mūsų ratelio prisijungė lietuviai iš Čikagos, apsivilkę savo senelių ir prosenelių tautiniais drabužiais. Kartu džiaugiamės, tarsi atrodo, susitikome daina ir šokiu parodyti vienybę. Taip simboliška, tačiau taip jautru ir tikra.
1: Na, ką visų žodžiai, kokius jausmus jums dar kartą sukėlė, ką į paviršių iškėlė, Anutė, jums dar ką galėtumėt pasakyti?
7: Norėčiau tik pasidžiaugti, kad viskas taip sklandžiai praėjo, kad visi buvom laimingi ir norisi, įėjom į naują šimtmetį, norisi, kad daugiau ateitų dainininkų, šokėjų, muzikantų. Tai yra pavyzdys, ką reiškia dainuoti, ką reiškia groti ir ką reiškia apsijungti į tūkstantinę minę. Tojoje minėje jausmas, dar kartą kartoju, neapsakomas. Bet neapsakomas jausmas, aš manau, ir dirbant kiekvieną repeticiją. Aš laukiu kiekvienos repeticijos savo choristų ir mano choristas, kaip ir komisijos nariai sakė, yra ypatingas tuo, kad tai yra kartu choras, ką reiškia aukštaičių aidai. Tai iš vyrų choro aukštaičiai ataidėja į aukštaičių aidus. Dalis vyrų dar šiandien yra pas mane, kurie dainavo aukštaičių aiduose. Aš net vyrų ansamblių buvau atkūrus, atnauginus. Ir šitame chore dainuoja vaikai, tėvelis ir mamytė, ir vaikas, ir dukrelė. Dainuoja močiutė, dainuoja senelis. Tai yra kartu choras. Nėra taip paprasta išlaikyti tą kartų chorą, bet kada tėvelis arba močiutė vedasi savo anūką arba vaiką už rankos ir kartu dainuoja, tai šiandien reikėtų paklausti, ką jie jautė dainų šventėje. Jausmas nėra žodžių, ką pajaučia visa šeima. Jeigu nedainuoja mama, tai nors ploja, žiūri ir širdim išgyvena. Ir visą šitą džiaugsmą atsineša į šeimą, į savo namus. Ir žino, spinduliuoja tuo gerumu, nes daina, muzika, kaip sako, ir skausmą ramina, ir širdį džiugina, ir skausmą malšina, ir širdį ramina.
1: Ačiū labai, labai gražiai, ačiū, Anutė, dar Jūratė, kokį sakinį.
8: Tiesiog noriu išreikšti didelę padėką tokiem žmonėm, tokiem kolektyvų vadovam, su tokia patirtim nulenkti prieš juos galvą, už išugdytus žmonės, kolektyvus, paskleista tą meilę, visų klausiau ir žavėjausi, kokių nuostabių žmonių mes turim. O dainų šventė tai yra užkrečiantis dalykas. Kas sudalyvavo mažas, tas turbūt sudalyvaus ir suaugęs, ir saliučiam amžiai. Tai yra dainų šventės bendruomenė. Tampame kaip šeima, tampam kaip didelė giminė, atsiranda tarp mūsų emocinis ryšys ir tikrai tegul jis plečiasi, prisidedu prie Anutės, kuo daugiau, kad dalyvautų mūsų teniškių.
1: tą pasidžiaugsiu ir aš dalyvaudama visuose renginiuose patyrėjau tikrai begalinį džiaugsmą, matydama žmonių akise spindėsi, palaimą dainuojant, šokant, vaidinant, parodant savo darbus, tai vienyje žmonės. Dar džiaugiuosi tuo, kad atsirado ir pažinčių su mūsų tautiečiais gyvenančiais toli už Atlanto, jie nepraradė jumoro tokio jausmo, tai kviečiu trumpai pasiklausyti.
9: Ir pasūnė, pažiūrėk, gal kažką sako, kas sako, kokios radijos?
7: Utenos radijos.
9: Utenos radijos?
10: O, pakalbėkime atvirai.
7: Tikrai,
10: pakalbėkime
9: atvirai. O, šios kalonėlės mes žinom.
10: Kas sakasi, žinot, kaip tremtiniams, ne vorkutoj, bet žymiai geriau. Vienu žodžiu, viskas nuostabu, gyvename, džiaugiamės gyvenimu, lakstom, bėgam, mylime. Ir dar dolerių gauname. Tai ko daugiau reikia? Nu, žiūrėkite, ko žmogui daugiau reikia? Laimės. Laimės,
9: prie
10: meilės.
9: Prie Lausos ežero užaugę. Lausos, kaip sakant, taip. Vadovui linkėjimui. Taip. Algimantui Čeplinskui. Geriausios kloties tolimesnime gyvenimo kelyje.
10: Taip. Linkime, taip. Utenos radiją klausomės. Net Amerikoje. Faktiškai. Taip, klausomės. Kaip Amerikos balso kažkada klausydavosi, suprantate?
7: Taip, aš su mama klausydavau.
10: Va, matot, kaip įdomu. Ir aš klausydavausi, ir net kalbėdavom apie tai.
7: Ir labai.
10: Laukdavom tos minutės.
7: Taip, taip, tai dar palaukit, dar tada nusifilmuoja.
1: Aš asmeniškai dainų šventėje dar susižavėjau ir mūsų jaunąją kartą, dar truputėlį liks laiko, manau, išklausysim. Ir supratau, kaip ponutė va minėjo, kad šios tradicijos tikrai tęsis, jos neišnyks. Štai jau trėmėjo merginos, su kuriomis grįžau su Utenos meno mokyklos kolektyvo autobusu kartu, grįždamos iš Vingio parko visą kelią dainavo, tai... Laidos pabaigai kviesiu paklausyti merginų atliekamos dainos mūsų dienos kaip šventė. Iš tikrųjų reikia švesti, tegul būna jos kaip šventė. Tai paprašysiu visų Utenos radijo klausytojų šių pašnekovių. Padainuosime visi kartu, juk daina yra lietuvių prigimtyje, kaip sakė Onutė, širdyse, su lopšinėmis gimdavo, su daina dirbdavo, išeidavo kariuomenę, išlydėdavo jaunąją. Na, o šokis, tarptautinė kalba, jis suprantamas visiems žmonėms, šokis poezija, juo mes kartais pasakome daugiau negu gražiausiais ir prasmingiausiais žodis. Šokis muzika, jo tonai jautresni ir taigesni negu tobuliausio instrumento atliekama melodija. Šokis skulptūra, dar daugiau tai visa galerija meistriškai sukurtų skulptūrų. Šokis matematika, šokti reikia ne maždaug, o tiksliai. Knygoje Lietuvos liaudės ansambliai, tai gal ir jūs, Onutė, tokią knygą turite, spausdinama daugelio leidinių apie sceninį liaudės šokį autoriaus ir šokių švenčių metodinių pagrindų kūrėjo Juozo Lingio žodžiai, tikrai labai išties gražūs. Vakar pasidalino šiais žodžiais Irena Latoninė ir mes su Laisvida Pakinienė nusikopijavom, nes tikrai labai širdį paliečiantys žodžiai. Na ir ką dabar jau kartu uždainuosime? Daina mūsų dienos kaip šventė.

0: Na ką, labai dėkoju šios dienos pašnekovėms, Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vyresniai specialistei Jūratei Misiūnienei, Utenos kultūros centro Aukštaičių ilgametei vadovei, onai Aleknavičienei už gražius žodžius, už prisiminimus, tų reportažų žmonėms ir visiems Utenos rajono dainorėlėms, šokerėlėms, vaidintojams, tautodailininkams. Palinkėkime sveikatos, ištvermės, daug gerų emocijų, džiugesio. Dar kartą dėkoju ir linkiu geriausių dienų jums ir jūsų kolektyvams ir visiems žmonėms ir tariu iki.
1: Ačiū jums.
0: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė.
2: Ten nukryptų akis, ką be girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to, tik jos stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Radijas. Radijas.
8: Čia Utenos radijas.
9: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas.
3: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančią. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema. Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026-iesiems metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
5: Labą dieną.
3: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
5: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
3: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
5: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje, ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
3: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykite, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
5: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
3: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokių amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
5: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinio mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis, tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją, būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
3: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite?
5: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
3: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
5: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
3: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
5: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
3: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
5: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
3: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
5: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
3: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
5: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
3: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
5: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjantas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
3: kaip,
5: kaip gyvename.
3: Durys atviros,
5: Visiems, mes atviri visiems.
3: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
5: Taip, ačiū jums labai.
3: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
4: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
6: Čia?
7: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

radijas. Tau ir tavo miestai. I heard what you said.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Rimto šnekos. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimtas šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
3: Labas, Dovy. Kaip einasi?
2: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi, su kokia nuotaika prisijungiai į pokalbį?
3: Šiandien gerai jaučiuos. Aš labai esu dėkinga dėl, kad nieks nėra blogiau.
2: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena, eilinė diena?
3: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu, tai man labai gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelt anksti, bet kai turiu, aš turiu. Tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikToką, aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus, tai aš pažiūrėjau ten, aš nelabai žiūriu dalykas iš anksti, žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane ir, you know, e-mail tokių dalykų. Tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kad aš labai mėgstu viską parašyti, ką aš turiu daryti, you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukiu, aš ne tik darau tokį čekmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, I get to do. Tai aš te bandau būti pozityvė, you know. Kas aš esu jau, you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyti negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti į dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerių dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš ir mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiems kitiem dalykus. Tai aš visą, kad turiu kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man, you know, sieloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tada mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol jie išeina, tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau, you know, daryti muziką per dieną ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
2: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri, filmus?
3: Tai aš žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas Apple TV turi daug gerų dalykų, aš mėgstu western dalykų. Tai aš visokių sirių, aš viską nurašau ant knygutės ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti, aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu, aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau, tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
2: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, you know, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš esu sentimentalus. Aš sakyčiau, ne, aš nemėgstu laikyti dalykus, because čia mano sentimental, aš viską tik metu. Tai aš sakyčiau, ne. Nesu sentimentelė.
2: Ar gali papasakoti apie savo vaikystę Čikagoje?
3: Labai buvo, aš turėjau labai gerą jaunystę. Mes, žinai, mes augom per tą amžių, kur mes tik bėgom visur ir žaidėm ir nieks mus ne bandė kontroliuoti, žinai, kaip jie dabar kalba, kad dabar jaunimas nelabai turi laisvės, žinai, visi tik žiūri ir bijo dėl jų. Tai aš Čikagoje ten į Lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tokinius šokius turėjom ir Lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir buvo labai, labai buvo smagu.
2: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
3: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbau į vietą, kur, you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių meno ir aš tik viskas žiūri ir klausiu, ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną, kokie 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su pen.
2: Tušinuku.
3: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdina gerai, taškučiai juodė ir aš darydavau dėl valandom. Aš tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imti break. Ir visą, kad turiu ką nors klausyti. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaikų, aš mano vaikai buvo adaptyti. Tai aš turėjau, tai aš staiga, buvo sunku paišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur, tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūrėjau į laikrodį, aš nežinau, kad tą valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
2: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
3: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu auga. Ir tai aš savo mėgstu sakyti, aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė. Ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą, Aldona? Bet niekad nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoj. Ir tėveliai ten, atėjo aš ten.
2: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
3: Buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėti, tai jie pradėjo išeiti. Kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo. Tai tada ir jie visi gyveno, tai kai Vokietija pradėjo išeiti, tai jie man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada Rusai vėl grįš. Tai jie toj pasidarė planą, jie išeis ir jie su savo arkliais ir covered wagons ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visą, ir išėjo ir pabėgo ir porą mano tėvo brolis esas kiti nešėjo. Jie biškai buvo toliau ir jie biškai ilgai truko ir jie nešėjo ir jie liko ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock ir vokiečiai visus sustabdė ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia. Ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir siunčia visur, žinai, ant galo. Ir Tai tas atėjo ir ja, mano sesutė buvo 3 metų, tai ją ja, ja, įkišo kur nors po the floor, mm-hmm. žinai, they hid her. Ir atėjo tas how do you say soldier?
2: Karys.
3: Karys?
2: Kariškis.
3: Ok. Kariškis ir jis parodė, eik ten. Tai mano tėvė, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą paskui. Ir mano tėvelis sakė, kad jis, jeigu jis neis ten ir eis tiesiai, nieks kitas nežinos, kad jis ne obei.
2: Neklausė.
3: Žinai? Neklausė. Ja, manys, kad jis sakė, eik tiesiai, tu gali eit tiesiai. Tai jis pradėjo neklausyti ir eit tiesiai. Ir tas kareivis visai nepastebėjo, kad jis neklausė ir buvo ten koks kalniukas ir jie ėjo per tą kalną ir kai jie užmintė, kad pradėjo greičiausiai bėgti ir eit, you know, the horses ir tas, mano mamytė sakė, ta karvė su savo, jai tie buvo sunku bėgti, turėjo tos, you know, dėl pieno ir jie matė miškas ir jie ėjo į mišką ir jie tik puolė ant žemės ir verkė, kad jie kiek nors pabėgo. Tai čia aš pagalvoju, kad būtų atsitikęs, jeigu jis, you know, buvo klausęs to kareibio ir ėjo ten ir jie gal būtų, who knows. Tai čia man labai širdinga pasaka. Tai man dvėliai pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką. Nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėveliu. Tai ir turėjo sūnų, ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai. Jie turėjo, kas nors turėjo pakviesti ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano mačiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimėjau.
2: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
3: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina yra lietuvių, bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
2: Pakalbėkime okay. Apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
3: Well, aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasaka, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštį ir visi tik jiems buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavo, tai per mokyklą aš nedarydavau, į theater ar any kind of music thing. Tai, bet aš išmokau gitarą pati. Kas mums paliko gitarą į mano namą, išmokino porą kordų ir vieną dainą ir aš viską kitą pati sugalvoju, kad jeigu aš noriu šitokį, tai ką aš turiu ten daryti su pirštais, kad toks būtų balsas ir aš pati išmokinau gitarą. Tai liko toks dalykas, kad buvo kaip mano hobby. Mm. Jau. Tai tada, kai pradėjau daryti muziką, kai vaikai atėjo, kad aš negalėjau pažyti daugiau, kas buvo sunku, tai tada aš pradėjau rašyti ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė į studijo albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuok šitą dainą ir tą dainą, aš pradėjau daryti tokius dalykus. Ir tada savo dainos parašiau ir aš išleido savo albumą ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue, žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti, aš tik buvau laiminga, kad aš, you know, galiu būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki TikToko, kad žmonės pradėjo klausyti, žinai.
2: Kaip TikTokas atsirado tavo gyvenime?
3: Well, atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok. Ir buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie you know, visi šoko. Ir buvo viena daina, to, buvo 2020. Ir man labai traukė, ir aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti. Bet aš galvoju, o čia, kaip čia bus? Nieks, you know, aš nenoriu pradėti... dėjot, kodėl nieks nežiūrė, and, you know, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną, viena moteris dainavo, kad nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, aš padariau duetą su ją. Ir kai jį man atsakė, ir, you know, atgal pažiūrėjau ir sakė, lovely, tai man tiep really affected me, like, pajautė, žinai, kad jinai mane pastebėjo ir taip man buvo džiaugsmas, tai aš galvoju, hei, jeigu aš galiu būti ta žmogus ir kitus žmonės pajau, you know, duot tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai taip prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, kai nors sako man, tai aš atsakiau ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane ir kas mėgs, aš noriu jiem duot biškį džiaugsmą. Tai man pasidaro daug daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš sakyčiau, ir man smagu.
2: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
3: Tai aš turiu labai mėgti tą dainą. Ar ta daina turi mane, kad aš jaučiu, kad nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš gal, tai aš noriu tą dainą padaryti. Tai, ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau, ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą žiūrėčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendrų su man, kaip aš jaučiu dalykus. Tai aš čia renku dienas. Tai aš turiu labai daug jau įsirinkos, bet labai sunku prieit prie jų, žinai.
2: Bet kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
3: Knygutė. Aš turiu knygutę. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sikūriau šitokį dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėdė tos post-it notes. Ir dar gali rašyti, tai aš padariau didelį ir tai čia mano visos dainos, suggestijos. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu, ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
2: Atsargiai.
3: Atsargai padarau su spalva, kad kaip aš, kad čia kaip menas man, žinai, aš jaučiu biškį, kad aš savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotų lists.
2: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
3: Ne.
2: Nėra vienos dainos.
3: Nėra vienos anos. O... daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. No, aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai, Christian music man labai patinka. Tai aš uždėdu, ne like visą dieną, you know, 20 valandų, bet kai man užeina, aš turiu klausyti tokių dainų, tai man pabėkė ir aš tada mane remind.
2: Primena.
3: Primena, kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
2: Man labai įdomu apie religiją. Tu nesi katalikė.
3: Aš esu mormonė. Uh-huh. Tai čia, žinai, aš turėjau pažiūrėti, kaip lietuviškai vardina bažnyčia.
2: Pastarųjų dienų šventųjų. Yeah.
3: Jė, yeah, tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano, aš turiu mano dėdė ir kunigas, tai jie šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man, aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską.
2: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
3: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus. Ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno. Ir Dievas, ir Kristus atsirodė jam. Ir čia buvo didžiausias dalykas. Pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo. Sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio. Ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
2: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
3: Yeah. Yes. Oh, yeah, labai daug.
2: Ką darai, kad savęs neprarastum?
3: Oh, tai aš dar tik save atleidžiu. Tai sak, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš taip galvoju, aš nedarysiu tada. Tai to pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug savo save priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš tada pažiūriu televiziją, aš valgau ir per programą man užėina, kad aš girdžiu, kad aš noriu tą, tai to aš einu vėl darau. Aš sakiau, valandą gal aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
2: O kas tave labiausiai motyvuoja tęsti savo veiklą?
3: Kas nors man, kad nors pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokį dainą padarė, kad jie jausiu šitep ir jam labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokių dalykų, tokių komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
2: Kodėl ši diena gera?
3: Oh, kas aš dabar kalbu su tavim? Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm bičiūnai.
2: Bičiuliai.
3: Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
2: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
3: Iki, sudėjau.
0: Laida Rimtas Šnekas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Startuojame su projektu 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Svečiavomės Leliūnuose, o šiandien užsuksime į Sudeikius. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubiliejai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Dar kartą sveiki Utenos radio klausytojai, su jumis Utenos radio kilnojimui studija laida 9 Utenos, išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Sudeikių seniūnija. Sudeikiai tai ne tik taškas žemėlapyje prie Alaušo ežero, tai vieta, kuri tas prasideda su saulės bliksniu virš bangų, o vakaras baigėsi bendruomenės juoku. Kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti Sudeikius. Taigi, pradėkime. Yra vietų, kurios turi savo kvapą, garsą ir širdį. Sudeikiai būtent tokie. Mažas miestelis prie Alaušo ežero, kur gamta susitinka su bendruomenė šiluma, o šios kasdienybės stovi žmonės, kurie šią vietą ne tik kuria savo darbais, bet ir myli. Mūsų kilnojamojo studijoje energingoji seniūnė Laura Gaivenienė, kurios pirmieji vadovavimo metai jau paženklinti matomais pokyčiais, ir vyresnioji specialistė Janina Kubilienė, ne tik administracijos atrama, bet ir kūrybos žmogus, tautodailės ambasadorė. Kalbėsimės apie vietos dvasios stiprybę, nuveiktus darbus, kūrybą ir žinoma artėjančią miestelio šventę. Taigi, sveikos.
4: Labadiena.
2: Na, seniūnės, pirmiausia ir paklausime Lauros, jei neklystu, rugpjūčio pirmą dieną sukaks metai, kai vadovaujate Sudeikių seniūnijai. Jei reiktų šiuos metus apibūdinti trimis žodžiais, kokie jie būtų ir kodėl?
4: Lygiai mėnuo, na, šiek tiek mažiau, kaip vadovauju Sudeikių seniūnijai, iš tiesų laikas labai greitai prabėgo. Ne kaip viena diena, galbūt kaip keletą mėnesių, bet jie buvo energingi, pilni gerų iššūkių, na ir, manau, labai labai daug renginių, kurie dar laukia, apie ką mes ir pakalbėsim.
2: Na, esate čia gimusi, augusi. Sakykite, vadovauti savo kraštui turbūt ir garbė, ir atsakomybė. Kaip tai veikia jūsų kasdienį darbą?
4: Kiekvieną rytą iš tiesų, kadangi dabar gyvenu Utenoje, nebe Sudeikiuose, taip užaugau Sudeikiuose, man šis kampelis, kraštas yra be galo svarbus. Kiekvieną rytą į darbą važiuoju kaip į šventę. Kolektyvas puikus, draugiškas, mes per tuos metus susigyvenom visi, susibendravom, žinom, ko norime, žinome, kokie mūsų yra lūkesčiai, ką planuojam ateity. Tai iš tiesų labai labai džiaugiuosi tą, ką darau, ką darom visi kartu, ko siekiame, tai labai patenkinta su šiomis pareigomis.
2: Miela Laura, per metus nuveikta tikrai nemažai, mes jau stebime socialinėse erdvėse, tai ir stendo atnaujinimas, ir emelis prie Alaušo, kur visai nesiniai nusifotografavome, tvarkoma aplinka. Kokie pokyčiai jums pačiai atrodo prasmingiausi ir labiausiai pastebėti bendruomenės ir visos Utenos nesudeikiai, tai ta vieta, kur visi plūsta į paplūdimį.
4: Pirmiausia, jeigu kalbant apie fotoremelį Alaušo ežero pakrantėje, tai iš tiesų yra jisai pasitvirtinęs, džiugina žmonės, džiugina turistus, nes pagaliau atėjo vasara, ką matome ir šiandieną. Ir žmonės tikrai fotografuoja, siamžina savo gražiausias akimirkas su šeimomis, su vaikučiais, nes vyksta čia ir vasaros stovyklos ir tas srautas žmonių yra labai didelis. Tai labai džiaugiuosi šiuo rėmeliu ir manau, kad aplinkiniai taipogi. Kalbant apie stendų rengimą, taip, mes juos įrengėme 7 gyvenvietėse, tai svarbu senyvo amžiaus žmonėm vyresniem, kuriem įrenginiai ir aktuali kasdieninė informacija juos pasiektų būtent per reklamą, tai kad jie matytų, nes aišku, žinoma, yra ir seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, kurie aktyviai bendrauja su savo krašto žmonėmis, perduoda tą informaciją, bet manau, kad stendai, jų atnaujinimas, jų vis dėlto šio laikiškumas yra labai svarbus.
2: Na, artėja miestelio šventė, plakatai visur ir Utenoje ir čia Sudeikiuose, visur matom kvietimą į šią gražią šventę. Kuo ji bus išskirtinė? Kokių emocijų tikitės iš Liepos 5-6 dienos savaitgalio?
4: Pirmiausia, tai tikimės gero oro, kas yra labai svarbu, gražiai šventėje. Ši šventė bus ypatinga tuo, kad bendruomenė šves 20 metų sukaktį, vyks be galo daug edukacijų tiek senjorams, tiek vaikučiams, pasivažinėjimas ir poniais, ir arkliukais. Ir įvairios apskritai veiklos, ir medžiotojų klubas vaišins mūsų riba, ir mūsų tradicinė bendruomenės neatsiejama dalis yra Sudeikių žuvienė. Ir vaikai galės mėgautis ir batutais įvairiomis pramogomis, be bejonės ir du puikūs atlikėjai mūsų aplankys, Eglė Jakštytė, Mantas Vygantas, vakare laukia kulminacija ugnies šou, duonos kepimo edukacijos, žodžiu, labai labai daug, čia mes ilgai užtruksim, kol išvardinsim, todėl tikrai labai labai visus kviečiu, labai visų laukiame ir, manau, puikiai praleisim šeštadienį.
2: Na ką, dėkojame seniūnei, dar seniūnė pasilieka, čia tikrai papildys visus pašnekovus. Na, o jūs, Janina, pavaduojate seniūnę, dalyjatės tokia administracinė atsakomybė. Koks jūsų bendradarbiavimas, ar pavyksta suderinti funkciją su kūrybinė dvasia, nes jau paminėjau pradžioje, kad esate ir tautodailininkė.
5: Kūrybinė dvasia, tai čia yra žiemos laisvalaikio pomėgis, o vasarą tai arba su darbu tai nesisieja ir nesusikerta. Esu šiame krašte užaugusi, čia baigusi mokyklą ir čia gyvenu. Ir šiuose pareigose jau dirbu 26 metus, nors sakoma, kad savam krašte pranašu nebūsi, bet galvoju, kad aš nesu joks pranašas, esu paprastas žmogus, tai man labai gerai savam krašte nereikia būti pranašu.
2: Na, esate ne tik administracijos darbuotoja, bet ir tautodailininkė. Pernai gavote oficialų tautodailininkės vardą. Vytinės juostos tai simbolių ir kantrybės menas. Šiek tiek papasakokite apie savo kūrybos procesą, kaip gimsta mintys, kokie raštai jums artimiausi ir kaip čia tos juostos iki administracijos nusiaudžia.
5: Tai juostos yra, kaip sakiau, laisvalaikio pomėgis, nors kai kam yra, aišku, amatas ir pragyvenimo šaltinės, man tik tai yra žiemos vakaram užimti ir save pradžiuginu, jeigu pavyksta. Ir taip pat, jeigu kas paprašo, tai kokioj parodėliai įstaigoj, bibliotekos ar kultūros namuose kažkur. Taip pat tautodailininkų savivaldybė, nu, muziejuje, kai būna parodos rajono, ten mus priima ir būna viešos tada. Būna atrankos, jeigu pasiseka, atrenka ir rajoninę, respublikinę parodą.
2: Tai mažose bendruomenėse kultūros žmonės neretai tampa tiltų tarp praeities ir šiandienos. Kaip manote, ar Sudeikiuose jaunoji karta atranda tokį tautinį meną?
5: Nu, aplinkui, bent kalbant apie vytinės juostas, tai čia aplinkui nepažįstu, kas, nu, šiaip gal norėtų pasižiūrėti tik tai, kaip tai vyksta, bet kad galėčiau su ko taip dalintis patirtim, tai aplinkui nežinau. O tenos mieste tai taip, bet ten nebe visai Sudeikių kraštas.
2: Na, šventės metu Sudeikiuose paprastai atsiskleidžia ir vietos kūrėjai, taip? ir prisikviečiate ir iš kitur. Tai ar šiemet planuojate savo darbų, kokį pristatymą, gal kokias dirbtuvėlės, kaip kartu su seniūne, ką čia miesto šventėje gal dar kokią akcentą pasakysite, ko seniūne neišdavė, gal jūs kaip pavaduojanti?
5: Miestelių šventai, tai ne čia. Vis tiek įdomiau kažkokios. Tai pramogos judrios, prekyba, dar kažkas labai visus traukia. O čia, matai, tai manau, kad daugiau žiemos užsijėmimas, kai jau tamsesnis metas ir reikia užsidaryti vidui. O čia laukia, tai jau kažkas kita vyksta.
2: Taip, tai vadinasi, abi labai intensyviai ruošiate šventį, nėra kada pinti tas juostas, taip. Tai jūsų dar kvietimas kaip pavaduojančios į miestelio šventę?
5: Nu, kas met šventė populiarėja. Pernai buvo toks metas, kai vienas seniūnas jau buvo baigęs darbo, dar kita seniūnė buvo nepriimta, tai turėjau tokios patirties, teko daryti tą, ką nebuvau dariusi, nebuvo vadovaujančio asmens, tai taigi jau įvairios patirties.
2: Ir dabar kaip dalinuosi. Sekėsi?
5: Nu, pavyko bendruomenės pajėgom, su kultūra, su aktyviais, su rėmėjais ir prisijungė ir medžioto, ir kas niekas neatkrito, kaip tradiciniai buvo kokia veikla, viskas įvyko, tai labai džiaugiuosi ir visus kviečiu.
2: Taip, dalyvauti. Dabar jau turite aktyvę seniūnę, tai tikrai palengvėjo tą naštą. Ir dviesi tikrai į priekį važiuoti lengviau. Taip. Taigi, ką dėkoju Jums už pokalbį, visiems Utenos radijo klausytojams. Noriu pasakyti, kad Sudeikiai, tai ne tik Alušo ežeras ar Ramaus miestelio įvaizdys, tai vieta, kurioje žmonės kaip švyturiai. Rodo kryptį, palaiko ir telkia. Ačiū Jums, Laura ir Janina, už tai, kad savo darbu, kūrybą ir energiją įkvėpėte ir saugote šio krašto gyvastį. Iki susitikimo su Deikių miestelio šventėje.
5: Iki.
4: Iki.
5: Ačiū.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
1: Čia.
3: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Tell me a bit about yourself.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukne patarė.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Valdžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą.
3: Tiek

Pirmąją šios savaitės muzikinę naujieną pristato jėga suvienijusi Aistė ir Rokas Jan. Jūsų dėmesiui, šauksiu tavo vardą.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje. Ba, nuodai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Pradėsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačią.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Se świecie, świecie, kak zakomus. Svilite, svilite, kak zakomus.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuo širdi žaisminga ir kupina vaikystės šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam, bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mažina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
4: Kas tau yra vasara?
3: Pati geriausia diena, kur galima žaisti, eiti į žaidimo aikštelę, išvečius važiuoti ir namuose būti.
5: Rudenį šalta, man tai labai geras oras.
4: Ką norėtum patarti tėveliams, kad vaikams būtų gyventi lengviau?
3: Tėti,
4: tai ką tu jiems patartum?
3: Kad labai myli.

0: pasiekėme tolimą jį turi. Kai laivo, laivo laiko, rankos tvirtos, aplink pasaulį galim trasi irtis. Mūsų džiugina mažyčiai atradimai.
1: Džiaugdamas radijas.
2: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdžiu mašinoj.
3: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, yes.
4: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes.
5: Oh, let's go!
6: Oh, yeah.
7: Discoteca. Wow, wow, this

detalių. Tada tai dėl to ir sunku dėlioti. O namą tai labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėlioti. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visus detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada

pastatyt mašiną visą, visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas tai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu

Labai sunku, sunkiai, labai sunkiai. O didelį miestą tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui, visą miestą didelį, minikraftą. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegot. Reikia visą savaitę ten daryti, miestą tą, visas savaitės. Labai ten sunku tada dėlioti, sunku. Tada nebeužtektų detalių. Jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis, jeigu turėtų daugiau minikrafto detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą minikrafto su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta, reikia ilgai dėlioti, reikia 100-300 valandų dėlioti namus, daug namų, o namų tai nesuskaičiuosi, per daug namų minikrafto reikia dėlioti, net dar daugiau, net nebeužtektų nei kiek detalių, tuščia, bet ne miestui, labai tuščia.

tada ir ilgesnė valanda. 100 valandų. O Minecraft'o mašinai dar didesnė, tai tada reikia dar ilgiau. Labai ilgai. Pusę valandos reikia. 60 valandų reikia dėliot Minecraft'ą Lego. O Minecraft'o šmogeliuką dar sunkiau, reikia labai daug detalių. Labai daug, pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi labai didelio žmogaus Minecraft'o iš magnetų. Nepastatysi, tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego Minecraft'o galima pastatyti labai didelių dalykų, daug didesnių už Minecraft'o. O mini Lego tai nelabai jaučia pastatysi tada. Per sunkiai, reikia 300 valandų. 50 valandų, 60 valandų ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš Minecraft'o tai dar sunkiai, reikia didelę mašiną statyti visą valandą, pusę valandą.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Anda bangara, bangaranga.

0: 06.06 Utena. Žygis širdies keliu. 13.00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9.30. 10.00. Dalyvių registracija. 10.00. Renginio pradžia. 13.00. Žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems. Net ir nežygiuojančius kviečiame prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta Vyžuonos parko amfiteatras Utena.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė.

0: patarimų tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš ir dėje myliu saugotę nusredį.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai Deadpool, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, Otama Yakushi. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojimo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antruoju automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.

patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų dienos radį.

0: pastebėti, kas tai yra.
1: Raudonas, su sėklomis, aplinkui žalia. Kas?
2: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
3: Antra užuomena.
1: Raudonas, su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė. Ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardinti kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
2: Žinoma, kad...
1: Pomidoras!
2: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
1: Dabar! Geriausias radijas, Utenos radijas.
2: Reklama. Kelis, Uno pizzerija, Kaparis, Aušra, Hesburgeris, McDonald's. Reklama.
4: Auksinis protas.
1: Geriausias radijas, Utenos radijas.
5: Sveiki, čia Utenos radijas.
6: Patarimas tevams.
5: Lukne patarė.

0: kokios aistos.
1: Tai gal geriau dešrelės?
2: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
3: Sveiki, čia Utenos radijas.
4: Patarimas tėvams.
3: Luknė patarė. Luknė patarė.
5: Luknė patarė.
6: Nepalikite ledų be priežiūros.
7: Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
8: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiam susitiksiu prie ežero.
9: O ką veiks vakare?
10: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokį parką ar į kokią kavinę. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
11: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelę lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug būrelių ir taip toliau.
12: O ką tu veiksi, jau?
13: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
14: Žinoma!
15: Čia kalba Lietuvos radijas.
16: Čia Utenos radijas.
17: Sveiki, čia Utenos radijas.
18: Vasarą aš kažkur išvažiuosiu. Ir vasarą maudysiuos baseine ir tėtį su mama

bassin, bet jeigu bus čiuožykla, čiuožiu nuo čiuožyklos ir be man mamytė labai linksmai kažką darys. Meilė reiškia širdelį, kaip daliniesi būna vaikam labai gera ir tada mamos labai nepyksta, bet vaikučiai kartais nesdalina, nes biški vaikam

0: mamai visą miestą didelį. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti.
1: Patarimas tėvams. Lūkne pakai.

0: o širdyje myliu savo dienos radiją.
1: Klausykitės radijo. Luknės, Kasparo, Dovido, Jėvos, Vakaras, Barboras, Saulės. Taurapilio vaikai valdo.
2: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
6: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

laikas. Sielos ir streikas, bet šitam kine mes dar vienas papildomas teikas. Ką tu paliksi po savę šią naktį, tik prieskonių lūpų. Neišvengti lemties, prieš nužiui laisvės, siūlės ir rūbų. Ir aš netikiu prietarais, bet duštam per save ir duštam

užmus kalbės mūsų akis. Aš pakeiktas melagis, tu kokia depelenė. Pelenuosi ant stalo praeitis, prašau lapo. Aš duosiu jam save visą, duosiu jam save visą. Dar kartą nepaisom taisyklių, nepykant rodiklių.

čia. Utenos radijas.

For your son today. He looked just like you.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia kam išsiverkti ant

negali išspręsti susiraizgusios likties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.